0: watakuwa pale. Tumwabudu Mungu, tumsifu Bwana. Na pia kanisa la AIC Bomani wamejiandaa kwa ajili yetu kutukaribisha tu pale. Kwa hivyo basi popote pale ulipompenda msikilizaji, karibu tena zaidi. Karibu tena zaidi tuweze kumtukuza Mungu kwa pamoja kwa umbali huu. Najua ni wakati ambapo basi tumeingia katika mwaka ambapo basi uchaguzi unakuwa unafanya itakuwa tarehe 30 ya mwezi wa 8. Mwezi wa 8 ambao uchaguzi mkuu utakuwa unafanyika mwaka ujao. Kwa hivyo basi tutakuwa naombea nchi yetu na zaidi tushukuru tu Mungu kwa umbali huu. Na zaidi tuombe kwamba atuongoze mwaka huu tuwe na amani tu. Kwa hivyo karibu pale. Na kando na hayo pia mpendwa msikilizaji, itakuwa na wakati mzuri wa kusifu Bwana. Kutakuwa na uimbaji pale kama vile Marcelina atakuwa pale, kuna nyimbo za sifa, nyimbo za ibada ataongoza pale, kuna Beatrice Muraimo atakuwa pale kwa sana, kuna kwaya ya AIC Bomani Kiswahili kwaya na zinginezo watakuwa pale wengi tu. Itakuwa na tumikia Mungu kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Usikose siku hiyo, itakuwa ni babu kubwa. VMM pia nitakuwepo kwa sana, kunakuwa na kina Mariba, kina Benson, Mwikali, Monica, wote kwa pamoja. Kwa hivyo usiwezi kosa bana. Sherehe babu kubwa, tumshukuru Mungu kwa pamoja mpenda msikilizaji. This coming Sunday, that is on 30th of August. Barabara zote zaelekea AIC Bomani, Machakos Town. Usikose, usikose. Kingilio ni bure na ibada hii ni kwa ajili yetu sote. Tumshukuru Mungu. Thanksgiving service kuanzia saa 7 mchana hadi jioni saa 12 unusu. Usikose baba hii, usikose mama hii. Kuja na familia, kuja na watoto, kuja kila mmoja. Ni ibada ambayo it caters for everybody. Bwana kutende wema. Hata kama hujaokoka kuja, kwani iko nini? Haya, karibu sana. Mungu akutende wema. Ni Jumapili ya tarehe 30 mwezi Agosti pale AIC Bomani Machakos Town kuanzia saa 7 mchana. Usikose. Hata ukipewa nini? Ni ibada. Huwezi taka kukosa.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

Jasoni Mfalme, mpendo msikilizaji, wapi mwingine kama si Yesu. Moja asema Viki asi moto plus fire. Ito Pastor Samson Mutunga kutoka Kabati Kitui. Fire si fire, Pastor Samson. Hey, ni fire si fire. Ndiyo hapo sasa. Victor 30th tupatane AIC Bomani Macha. Hata mimi na miss kuona Viki, Pastor Benson, Douglas Omariba, ETC na pia mashabiki wa BHB na nitafurahi sana. Ni Boniface Chalo Mumo nikiwa kwa Ndanze Machako. Sawa, twasija sisi. Kwani kwa nini? Hata kama ni gorofa tutalea kuku. Wacha nile, nitakuletea kifaranga moja. Moja tu, lakini ni sawa. Heri nusu ya shari kuliko shari kamili. Lete hiyo moja. Ulete kale kamenona hivi. Kale kanataga mayai mbili mbili kwa siku. Alafu nikapeleke kwa gorofa. Kwani korini. Kama sina shukuru sana mpendo msikilizaji, asante sana kwa kila mmoja ambaye amezidi kutegea pale. Na zaidi pia niseme asante sana kwa wote ambao wanazidi kuwa nguzo wa Biblia Kusema Broadcasting. We don't take it for granted. Asante. Kama vile nilivyoahidi, kurejea tu kusema asante na zaidi kutamka tu baraka kwako. You know mpendo msikilizaji, kwa ile ambaye labda ndio wajiunga nasi hujui, ni kwamba just being on air kila siku, it takes a lot. Tuko na frequencies kadha wa kadha. Hapa Nairobi kuna 96.7 FM, ambayo basi iko Machakos. Alafu pia of course kuna kituo cha kingine Machakos. So kuna kituo cha hapa Nairobi Machakos, kuna kituo kingine Eldoret 96.3 FM, kuna kituo kingine Kisumu cha Kisumu 101.5 FM, kuna kituo cha Nakuru 102.9 FM, kuna kituo cha Lokichogyo 102.5 FM, Voi 105.3 FM, Kakuma 90.4 FM, Marsabit 91.1 FM, yeah, na kadhalika. Kuna mara hiyo vituo vyote ili kwa hewani, kuna centers ziko katika maeneo hayo ili kuhakikisha viko hewani. Na katika hizo centers kuna tunahitaji stima 24/7, na kuna maeneo mengine ambayo nimekutajia utapata kwamba hakuna hata stima, haiko stable, utapata stima iko kidogo. Kwa hivyo kuna baadhi ya maeneo tumejaribu kununua solar system na kadhalika, solar panels, na hivyo basi bado haitoshi. Na hivyo basi kutumia generator peke yake, mafuta ya generator tu ili tu hewani 24/7, inakuja mamia, hundreds of thousands kwa mwezi tu. Kwa hivyo basi ujaenda kwa stima ili mitambo mashine haya yawe on 24/7 katika maeneo hayo yote, mamia maelfu. So kwa mwezi moja, hiyo ni mbili tumeongea, enda kwa malipo ya serikali hujagusia na kadhalika. Kwa hivyo kuna vitu vingi tu, kuna wafanyikazi ambao wanahitaji kulipwa na kadhalika, kuna servicing ya mitambo inahitaji kusafishwa na kadhalika. Kwa hivyo pote pale ulipo, mpenda msikilizaji, sema tu siku ya leo ningependa kusupport Biblia Kusema Broadcasting na shilingi 1000, ni support na 1000 shillings, ni support na 300 shillings, ni support na 10000, 100000, 100 shillings, you know, whatever amount kulingana na level Mungu amekubariki nayo, basi tu support kazi ya Bwana. Enda kwa simu yako, iwe ni support tunatoa pale, ama pia kwa yule anasema mimi ningependa kusupport kupitia kwa tithe yangu. Umepata kitu, umevuna mazao yako na kadhalika, faida kwa biashara yako, 10% out of it, toa pale support kazi ya Bwana. Ama unasema kwamba ungependa kumwabudu tu Mungu na matoleo yako, ama ni sadaka shukrani kwa yale amekutendea, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, akaona betu ikiwa ni 9 6 7. Usiju kadharau kilo licho nacho, toa tu pale mpenda msikilizaji, na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Chochote kile ambacho natoa, toa tu ukimwamini Mungu, kile ambacho namwamini pale, na Mungu atakutenda wema. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, akaona betu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo chochote tu kile ambacho Mungu amekuwezesha nacho, usidharau hiyo, iwe ni shilingi 100, 1000, 1100, chochote kile kulingana vile Mungu amekubariki, toa tu pale, tukiunganisha kwa pamoja, tukishikana mikono sote kwa pamoja, bila shaka injili hii itazidi kusonga mbele na mbele. Kwa hivyo tuhubiri kwa pamoja kupitia kwa matoleo yako, kupitia kwa paybill number yetu 33 25 50, account number 9 6 7, akaona namba yetu ikiwa ni 9 6 7. Niruhusu tu niweze kutaja majina haya naposema tu asante kwa kila mmoja ambaye ametuma pale. Na habari njema ni kwamba unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa namba ama Airtel Money, zote za ruhusiwa. Paybill number 33 25 50, account number 9 6 7. Na mwana pale Margaret Janoti, asante sana. Gideon William pamoja na Michael Maingi, asante, hela zenu zimefika. Michael Ndambiri hakosi pale. Peter Nzuki, Lena Kivintu pamoja na Bernard Mlonzi. Kuna Catherine Mutua, Josephat Likalamu, kuna Lydia Nguthi, John Mugo,
Amos Nguthu pamoja na Elias Obare, Anna Musyoka, kuna Stanley Maingi, Evelyn Wambua, akifuatiwa pana huyu ambaye ni Sol Kingo, alafu Chalo John, Doris Kimotho, Anthony Mwiti, Lilian Mutua, Charlene Muya, Rhoda Munyasia, Samuel Mumo, Faith Opindo, hakosi pia naye, kuna Elizabeth Maingi, pamoja na wote ambao hakosi. Mungu azidi kuwatenda wema, na hata kama ni mara ya kwanza leo, kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo ilikuwa Faith Opindo, asante Elizabeth Maingi, Rhoda Milton pamoja na Joel Sigu, Catherine Ngome, Donald Mwania, Regina Mauluko pamoja na Roslyn Nyongesa, Peter Kidheka, Joseph Ndungu, Ronald Momanyi, Josephine Mbuka, Dorothy Makau, Damaris Katuti, vile vile pia kunani hapa, kuna huyu anaitwa Peter Kilonzo, Makundi Mwandia, Stephen Agala, James Mbogo pamoja na John Barasa, afuatia pana Nancy Mwanzia, vile vile Moses Musembi, Stanley Tanui, Anthony Koech, Florence Nzai, Rosalia David, Elizabeth Juma, Patrick Luvisia, Evans Luvai, akifuatiwa pana huyu ambaye baada Evans Luvai kuna huyu Christine Juma, Harrison Mutia pamoja na Deborah Atieno, Beth Ngumbi, Florence Mbelenzi, Elizabeth Ndirangu, Christopher Onami, Daniel Katwa pamoja na Mildred Mukasa, Oscar Musa, Hesbon Geke, akifuatia pana nani? Akifuatia pana Samuel Mulili, Gladys Isembwe, Sara Akinyi, Dominic Njeri, Dora Waza, Margaret Naimodu pamoja na Anthony Makoha, Naomi Kiunga, Grace Mulera, akifuatia pana huyu ambaye ni Rosaline Musembi, Purity Chenze, Kefa Bera, Maristella Otieno, Esther Muli, Julia Kamau, Evelyn Minayo, Marion Jepkoech, Saino Josephat, Moses Mwangi, Paul Peter, Elizabeth Nilawa, Nicholas Mutunga na Evelyn Kidayu Kitazi. Kuna Teresa Mose pamoja na Deborah Abulwa, kuna Patrick Mumo, Karen Ikua, Margaret Mudhiani na Agnes Shiundu pale. Tuashukuru sana na pozili pale mpendo msikilizaji. Kuna wengine umetuma sasa hivi, George Kireini, Jacinta Bernard, Siongombe Musimi, Judith Talam, Alex Mutisia, Martin Mwanzia, asanteni sana. Mungu wa mbinguni mpendo msikilizaji, aonaye kwa siri azidi kujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendo msikilizaji, tuweze kutoa pale kwa uaminifu, toa pale tithe yako, sadaka yako, shukurani, tusupport tu kazi ya Bwana. Tuhubiri injili kwa pamoja, injili izidi kusonga mbele. Takuwa nazidi kusoma jina yako na Mungu akutende wema. Natamka tu, huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akupe baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Chochote umetamani maishani sawia na mapenzi yake, wacha kitimie siku ya leo unaposema na kazi ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. May you never lack anything good in life, in Jesus name, amen. Bwana akutende wema. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ni 9 6 7. Shajara na Timothy Ochwani, alafu nikirejea ni takuwa ni Peter kabla mazungumzo bayana. Usicheze mbali.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Saa mbili saa ya Afrika Mashariki, ni shajara kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba wito wa kuvumiliana kisiasa umetolewa kabla ya viongozi wa mirengo yote miwili kukutana leo hii katika mazishi ya mkewe seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale katika eneo la Manyinya kule Kolomani. Mazishi hayo yanatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali ambapo ni dhahiri shahiri semi za kisiasa zitasheheni. Na tukisonga mbele ni kwamba tume huru ya mipaka na uchaguzi IBC imetangaza ratiba kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao mwezi Agosti. Maafisa wa umma wanaotaka kugombea nafasi za kisiasa wanapaswa kujiuzulu kutoka katika nafasi zao za kisiasa ama nafasi zao kufikia Februari tarehe 10 mwaka ujao wa 2027, ikiwa ni miezi sita kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Na moja kwa moja tuelekee katika habari za michezo.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Na michezo ni kwamba baada ya kukamilika kwa hatua ya makundi katika michezo ya shule za upili ukanda wa Afrika Mashariki FIESA, timu zilizosalia sasa zinakabiliwa na kibarua cha kushinda ili kusonga katika hatua itakayofuata. Katika mpira wa kikapu kwa upande wa vulana, mabingwa wa kitaifa Friends School Kamsinga wanabeba matumaini ya Kenya watakapochuana na shule ya kimataifa ya ufundi ya Kigali kutoka Rwanda katika uwanja wa Highlands Kamba. Kamsinga watakuwa wakilenga kubadilisha ubingwa wa kitaifa kuwa wa kikanda. Nusu finali nyingine itawaona mabingwa wa zamani Amos College na Cyprian Chabagade wote kutokea Uganda wakichuana. Matumaini ya Kenya mpira wa kikapu kwa wasichana yanategemea shule ya Butere Girls baada ya Kaya Tiwi kuondolewa katika hatua ya makundi. Timu hiyo ya The Cannons ambao walipata medali ya shaba mwaka jana watakabiliwa na ESB Kamonyi ya Rwanda, huku wenyeji Orkeiswa wakichuana na St. Mary's Kitende ya Uganda. Mchezo wa mpira wa wavu ikiwa na maana ya volleyball unatarajia mabingwa wapya baada ya washindi wa mwaka jana Cheptili Hai na Kwandanze Girls kushindwa kusafiri kwenda Morogoro. Mabingwa wa zamani wa wasichana wa Afrika Mashariki shule ya upili ya Mseto ya Kesogona watakabiliwa na shule ya Bugedea Comprehensive ya Uganda, huku St. Martha's Mwitoti wakichuana na Indangamburezi ya Rwanda. Katika mpira wa wavu wa wavulana, ACK Chepsaita ndio matumaini ya mwisho yaliyosalia kwa taifa la Kenya baada ya mabingwa wa kitaifa Chesamis Boys na Matiliku kuondolewa katika hatua ya makundi. Chepsaita watakabiliana na shule ya Bugedea Comprehensive ya Uganda, huku shule ya upili ya ufundi ya Namgongo ikichuana na shule ya upili ya ufundi ya Nyanza kutoka Rwanda. Viwanja vya mpira wa kikapu vya 3x3 pia vitashuhudia msisimko mkubwa, huku shule ya St. Mary's Yala na mabingwa wa kitaifa Agorusare wakilenga ushindi. Yala watakabiliwa na Seroma ya Uganda, huku Agorusare wakichuana na mabingwa watetezi ESB Kamonyi. Katika mashindano ya wasichana, mabingwa wa kitaifa Ikuta Girls watakabiliwa na Seroma, huku St. Joseph's Girl wakichuana na shule ya sekondari ya Msifuni kutoka Tanzania. Kambeni ya Kenya ya mpira wa mikono ikiwa na maana ya handball, mabingwa watetezi Moi Girls, Kamsinga na Nyakach Girls watachuana na shule ya upili ya Kibula, huku Nyakach wakichuana na mabingwa wa zamani Gombe Mixed. Katika nusu finali ya wavulana, shule ya wavulana ya Msingu itachuana na GS Tabagwe ya Tanzania, huku Wampewo Ndake wakikabiliana na Gombe. Bukoholo na St. Noah wanalenga medali ya shaba, huku shule ya Mseto ya Andersen kutoka Kenya ikitolewa katika hatua ya makundi. Kwenye soka upande wa vulana, St. Mary's Kitende watachuana na Mbeya ya kutoka Tanzania, huku wenyeji Morogoro wakichuana na CGF Kigali ya Rwanda. Nusu finali ya soka kwa wasichana itashuhudia wapinzani wa Uganda Runez na Boni Konzil wakichuana vikali, huku Amos College ikikabiliana na PSB Huye ya Rwanda.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Na kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kimuktasari sawia na habari za michezo kwa sasa. Tuungane saa tatu kwa shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
4: Pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
5: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
4: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina wa

0: wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

msikilizaji nasikia kama mpaka nashindwa kujiacha. Yaani najiachilia nashindwa kujizuia. Hey, kwa jina la Yesu. Mix moja kali sana kutoka kwa waimbaji kadha wa kadha kutoka kule Kongo. Ameshikana pale na kuambia ni ku...

Sikilizaji, utamu kizidi sana usije ukamwaga unga. Mambo matamu kweli kwa watu wazito kama wewe. Ikiwa ni breakfast yako ya kipekee ni Friday. This is how tunamalizia wiki. Ukisikia vitu ni moto zaidi, jua kwamba ni Friday ndio tunamalizia wiki, eh? Tulianza pale mbeleni kwa nyimbo za tenzi na hasa hivi ndio tumalizia. Katika awamu ya mwisho hii, of course imebakia tu pale mbeleni kidogo, lakini kwa sasa basi Mungu ni mwema. Naona kajua kamechomoza kule kwa mbali kule nje. Lakini kando na hayo yote, mpenda msikilizaji, lazima nikushughulikie. Hii breakfast lazima tushinde. Tushibe, I mean, eh? Hii ni course ngapi? 5 course meal ama? Ama tuangeze tu create yetu inaitwa 10

0: Hapo ndio nasema basi wacha ikae. Wacha ikae. Hiyo maana hiyo ingine wacha ikae. Ni ndani sana macho mpendo msikilizaji, ikiwa basi dakika ndio hizo katika 25 baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki, basi itakuwa naingia kwenye mazungumzo bayana muda sio kwa mrefu, lakini kwanza kabisa niruhusu tupitapite kwa kiduchu tu, tupitapite kwa pamoja kwa kiduchu tu. Utamu umezidi hapa mpaka Hey, okay.
1: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Ujambo popote pale ulipo, na tumai basi ubuheri wa afya. Karibu tena zaidi tuweze kuingia kwa pamoja kwenye pita pita za kwangu. Je, utayari tuweze kupita pita kwa pamoja? Naam, nikafika katika maeneo kadha wakadha. Kumbuka mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Madu Mandala. Naam, nikafika katika maeneo kadha wakadha. Of course tuasema ulimwengu huna visanga na vimbwanga, au sio? Naam, nianzie eneo la Runyenges kule Embu. Watu wa Embu mpo? Naam, kule Embu Runyenges, mwanadada mmoja alijipata pabaya baada ya kutishia kutafuta mpango wa kando, akilalamika kuwa mumewe hana muda wa kujumuika naye nyumbani. Yaani mzee ako so busy, mzee la ajabu ni ako so busy akitafuta pesa ambazo anakupatia, lakini basi naye anatishia, anamwambia hey, baba nani? Hey, mimi nitatafuta mpango wa kando. Kama wewe una muda na mimi, sijui kama alifanya vizuri ama vibaya. Unaonaje? Unaweza fanya the same. Mzee ako so busy anatafuta do, lakini hana muda na wewe. Penyenye zinasema kuwa ilikuwa nadra sana jamaa huyo kurejea nyumbani, na mara nyingi alipofika hakutulia na mkewe. Hali hiyo ilimkera sana mkewe, ambaye hatimaye aliamua kumwaga yaliyomkera moyoni. Asema ukipata nina mpango wa kando, usilalamike. Ukisikia mke wako anakuambia hivyo, ukipata ama mme, ukipata na mpango wa kando usilalamike. We ujua amefikiria mpaka yaliyomjaa moyoni ndio ameanza kumtoka. Maybe kuna mpango. Haya, akiwa ni wewe utadu. Kwa hivyo demu hiyo pabaya sasa hivi, baada ya kutishia jamaa ati atatafuta. Surely. Je, ni wewe urekebike ubadilisha tabia yako ama? Haya, semi kitu. Ni wapi? Runyenje skule Embu. Na wazee please, wamama please, tafuta muda na mtu wako mlioana mkae pamoja bana. Naam. Kitoka kule basi nikavuka mpaka wapi? Inaitwa eneo lajulikana kama Tulila. Tulila kule Mwala. Tulila Mwala, kuna kioja kilishuhudiwa hapa Kalameni moja alipoondoka kwao akiwa na hasira na kuapa kutorudi tena baada ya mamake kukataa kumsaidia nauli ya kurejea mjini. Mdokezi anasema kwamba Kalameni huyo alifika kijijini kumtembelea mamake, lakini muda wa kurejea kazini ulipofika aligundua kwamba alikuwa amesota. Sasa swali najiuliza, hasa mpaka akaambia mama mtafutie pesa, mama akasema hakuna. Mama alipomwambia hakuna, akasema sitawahi rudi huku mpaka unipatie nauli. Yaani mtu ukitoka hapa unaenda kutembelea mamako ushago, unaenda kutembelea babako ushago, lazima yeye ndiye akupatie nauli ya kurudi. Kwani yeye ndiye alikuita? Hakuita, ulienda kumtembelea kwa sababu umemiss, ni mzazi wako. So lazima akupatie nauli ya kurudi. Wewe nawe grow up. Na nafikiri mama huyo alikataa kumtafutia, kisa na maana ni kwa sababu aliona huyu mtoto ameanza kuzoea vibaya. Maybe haikuwa mara kwanza. So mama akaona hili kuzoea vibaya. So anasema utajifunza by fire, by force. Kwa hivyo nafikiri na iwe funzo kwake. Ukienda nyumbani wewe ndio utafutie fair na mzazi. Please grow up. Mature up, acha utoto. Anyway, haya. Usiende kule kila kitu. Si ulipe basi kama unajua unamaliza pesa. Si basi ubuku kama ni gari, unabuku mapema. Kama ni gari yako mwenyewe unaweka mafuta ujaze kabla uende nyumbani ndio umalize pesa. Unaenda umalizie huko ndio uombe tena. Ai. Unaanza kuwa mzigo kwa mzazi bana. Hey, anyway, macha pale. Nikitoka kule basi eneo la tulio kule Mwala, nikavuka mpaka Nyeri mjini. Nyeri mjini kuna kidosho mmoja mtaani hapa alidondokwa na machozi baada ya sponsor wake wa muda mrefu kumtaka atafute mwanaume mwingine wa kumuoa, akisema yeye hawezi kumuoa. Penyezi nasema kwamba demu huyo alikuwa ameishi na jamaa huyo kwa muda na hatimaye akamtaka amuoe. Yani huyu ni sponsor, kazi yake ni sponsor tu, so hawezi akakuoa. Na unasema nioe, unataka kuoa ndio kuandike pale, mzee akasema nataka nikuoe ndio angalau kuwe kwa vitabu zangu ndio urithi mali yangu. Staki, ndio tuachane, ndio chukua. I staki, tafuta mtu wa kuoa. Hey, watu wa kuendea sponsor. Please, achana naye, hata kufaidi chochote. Kila ambacho nafanya, pata mtu warika lako ambaye mmeelewana, oa ama olewa naye na maisha yaendelee. Wacha kusumbua nitafuta sponsor, na labda pia ni mzee wa mtu. Mzee ni haye. Wewe tabia mbaya. Naam, kitoka pale basi kavuka mpaka Kiamunyi kule Nakuru, ambapo kuna polo mmoja wa hapa mjini hapa alijipata pabaya baada ya wazazi wake kukataa kuendelea kumvumilia uongo wake wa kila mara. Penyezi nasema kwamba jamaa huyo aliwaambia wazazi wake kuwa amepata mrembo wa kumuoa mjini na aliomba shilingi 50,000 kuanzisha maisha. Yani anatumia kwamba nimepata mtu, kwa hivyo naanza maisha, nitumieni pesa. Anajua wazazi wako na pesa, kwa hivyo akafika mahali kama, lakini badala ya kwenda kuanzisha maisha na mpenzi wake, jombi huyo alizima simu na kutorokea na marafiki zake kuponda raha. Yani
Kuna siku utakuwa in need, wakati unapopenda kudanganya ndio upate pesa kwa familia ama kwa wazazi. Siku moja utakuwa in true need kabisa kwa uhitaji, hutasaidiwa. Please wacha uongo, unakuwa mtoto wa shetani eti. Nikimalizia basi mazia eneo la Kaptulwa, inaitwa Kaptulwa kule Sotik. Kaptulwa Sotik, kuna jombi moja wa hapa alishangaza wazee wa familia alipodai kuwa amemkubali mkewe aondoke bomani pindi tu anapofika kutoka mbali anako fanya kazi. Polo huyo alidai kuwa mke wake humwamini, hamwamini tena, na hivyo basi hamtaki acheze mbali na yeye. Humtaka acheze mbali na yeye. Anafanya kazi ya kulea wana wake lakini hataki amkaribie, na ameridhia aende kwao kila anapofika nyumbani kutoka kazini. Yani wewe hujafukuza mke, unajua humwamini mke wako. Wewe unaishi, kwa mfano, anaishi Ushago mke, jamaa anaishi mjini, mke anaishi Ushago. Na wako na watoto. Kwa hivyo akasema kwa sababu ya watoto simfukuzi arudi kwao. Lakini kile ambacho anafanya, nikikuja nyumbani kutembea, mke aende kwao, akakae kwao kwao kwenye alitoka kwa wazazi wake. Alafu nikirudi mjini, mke anarudi achunge watoto. Kwa hivyo sitaki tukaribiane na hamwamini. Ai, hiyo ni maisha gani? Hamjaachana. Lakini ukikuja mke aende, ai, na huyu ni mume na mke na mnalea watoto pamoja. Tabia gani? Anyway, unaweza washauri vipi? Ni katika pita pita za kwangu na kwambia ulimwengu huu una mambo na visanga na vimbwanga. Kwenye pita pita nasema kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: cheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana.

0: Hile basi kiwa ni siku ya Friday, mpenda msikilizaji, baada ya kusepe tuka na kujipa raha pale, nataka tumalizie wiki kama tumetuliza kidogo, au sio? Na kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuangazia pale, mpenda msikilizaji, ambapo kuna kisa kimoja ambacho kilitokea. Na kwenye kisa hiki kuna mtu na mkewe ambaye ameishi kwa miaka kadhaa, si miaka nyingi sana, less than 10 years wakiwa pamoja, probably 5 years, karibu hapo. Na baada ya kuwa pamoja kwa muda huo, wakati mmoja ndugu huyu, mwanaume huyu, akawa, unajua hapo ndio mke anakujulisha kwa marafiki zake, na unamjulisha kwa marafiki zako, mna baada ya kuana ama kwenye uchumba na kusonga. Kwa hivyo unajue, unasema your people will be my people, kwa hivyo your friends will be my friends. So ikafika wakati mmoja, huyu bwana ambaye basi ndio mume wa huyu bibinti, akafika mahali akapata simu kutoka kwa rafiki wa dhati, rafiki wa karibu kwa mke wake, a friend, a very close friend to the wife. Now this close friend akawa anamwambia hivi kwamba fanya hivi, please nisaidie, nimekwama mahali. Kivipi? Nataka unikopeshe pesa fulani, I'll pay it back. Na of course unajua ni rafiki ya mke wako, hivi anajua uwezo wa huyu ndugu, anajua anakuwa na hiyo pesa, anaitisha pesa, si pesa kidogo, si shilingi 200, si 500, ngiri kadhaa, 1000 kadhaa. Kwa hivyo akamwambia, naomba nikopeshe pesa fulani, nitakurudishia. Maana ilikuwa tarehe 20 something, so akamwambia in the less than 10 days, kwa sababu nitakuwa napata salary, I'll give it back to you. Kuna pahali imekwama ABC, akamuelezea. Unajua mtu kiwa na shida, si vigumu kujielezea. Na baada ya kumuelezea, jamaa kaangalia kashindwa, huyu si ni rafiki ya mke wangu, mbona hajauliza mke wangu? Akasema, akajiambia maybe ama mke wangu alimtuma kwa maybe, akajijazia na akaona ama mambo, akajiuliza maswali, akamwambia it's okay. So akamkopesha hizo pesa, na baada ya kumkopesha pesa, wache ifike end month, halipi. Mwezi wa pili halipi, watatu, ai, anamuuliza msichana wa watu, amenyamaza, halipi. Kwa namwambia nitakulipa tu, akafika mali. Sasa amechanganyikiwa, alimkopesha hakuambia mke wake, na sasa imefika wakati wa kulipa, huyu dada halipi na anashindwa, jiambie mke wake ama italeta issues. At such a point, alifanya makosa ama alifanyaje? Pengine tupate kushauriana, mpendwa msikilizaji. Is it okay kwako wewe kufika mahali unaitishwa, mtu anakopa pesa kutoka kwako, ni rafiki wa mume wako, na mume wako hajauliza mume wako, lakini rafiki yake, ulimjua through your husband, ulimjua through your wife, na anakopa pesa na hajamwambia yeye. Is it okay kumkopesha? Ukishamkopesha, kama huyu jamaa amefika mahali ambapo hamlipi, na si kwamba hana pesa, ana kazi, so anashindwa afanyeje? Akiambia mke wake italeta shida, akiambia mume wake italeta shida, na mbona hakumwambia mwanzo? Hiyo ndio swali. Je, akiwa ni wewe ama mtu kama umepata naye, unamshauri vipi? In the first place, ilikuwa mkopeshe basi, alikuwa na uwezo, si kwamba hana uwezo mkopesha, alikuwa nao. Kwa hivyo maoni yako yapi? 0722 174 200. Nauliza, is it okay kopesha rafiki wa mke wako, rafiki wa mume wako, umkopeshe pesa pasipo mume wako mwenyewe kujua? Is it okay? Haya, Biblia sema hello. Okay, ya metaweka pale 0722 174 200. 0722 174 200. Yako maoni ni yepi asubuhi ya leo, mpenda msikilizaji? Is it okay? Is it in order? Is it wrong? Why? Mbona nasema kila bacho wasema? Je, alifanya makosa? Wasemaje? 0722 174 200. Chatujua semaje. Na kumbuka hiyo ndio nambari, pia ndio nambari ya WhatsApp. Kwa hivyo pia zatuma ujumbe wako kwenye WhatsApp pale, ambapo WhatsApp line yetu ni 0722 174 200. Bili sema hello.
1: Hello, Vicky.
0: Yes.
1: Morning,
0: habari ya Embu?
1: Embu kwema.
0: Karibu.
1: Nashukuru. Sasa,
0: yes,
1: kama kuna adui mkubwa hii dunia, ni kitu kinaitwa deni, whether ni kwa rafiki yako, ni kwa mamako, ama ni kwa babako, ama ni mpenzi wako. Mimi huwa najiapia na at the back of my mind, na nimejiwekea ya kwamba deni ile naweza patia mtu ni ile kitu naweza kusaidia nayo, na in case ukose kurudisha, sina uchungu.
0: Ehe.
1: Kando na ati ni rafiki ya mume wako, ni rafiki ya kama huku muambia kwanza, hata hakuna haja ya kushinda ukisema nilifanya juu huku muambia right from the beginning, na hiyo ni makosa number one.
0: Ehe.
1: Sasa bila kuingia sana kwa ni nani umekopesha ama ni nani. Kama unajukoshua hauko comfortable kupatia mtu kitu fulani na aende nacho kabisa hata kushinda ukimpea ikiwa deni. Kwa sababu hiyo inaleta uadui, unaona mtu anaanza kukupotea potea na jificha jificha, na tunajikuta kwa kwanza mtu wako kwa biashara. Hizo vitu umiza sana. Kama mimi kuna watu wako kwa kitabu changu na wamekaa, sasa inabidi umuachilie, hata mkikutana wewe jifanye hata ukumbuki.
0: Ehe.
1: Na uambie Mungu hiyo kazi ni wewe nimepatia. Wewe atalipa, mimi sasa hiyo ni kwako wewe Mungu. Kwanza umesaidia mtu vitu za kukula amebeba siku kadhaa. Anaenda. Unakuta anaenda kwa duka zingine, sasa amejificha jificha jificha jificha. Utafanya nini? Si unanyamaza tu?
0: Yes.
1: Mimi ushauri wangu hata kwa huyo mwenye refugee nani rafiki refugee wa mume wako, ama nyamaza tu ipotee. Kama ni kupotea ipotee.
0: Uachane nayo.
1: Ikae ni kama hakuna kitu ulifanya, na kwa nini kwa watu wengine ambao wako ready kukopeshana. Kopesha ile kitu unajua uko comfortable, ikipotea hautaumia.
0: Na niulize hivi dadangu.
1: Uliza.
0: Ukifika mahali unagundua kwamba kwa mfano una mume ambaye amekopeshana alafu wakati wamekataa kulipa anakuja kuambia ati wewe unajua nilikopesha huyu rafiki yako miezi mitatu imepita hajanilipa.
1: Hiyo haitakuwa story. Utajaribu kuelewa kwamba mwanadamu tu ishafanyika na hakuna kitu ta reverse, lakini kama kuna kitu hapo patakuwa unaona ku breach ile trust. Itakuwa imeyeyuka. Mulipishania wapi? Mbona hukutaja? Unaona? Trust sasa hapo itakuwa imeumwa, itakuwa imevunjika.
0: Ehe.
1: Hiyo inavunja trust. So heri tu nyamaza kabisa.
0: Ehe.
1: Kwa sababu ama uamue na sijui, lakini hapo patakuwa umevunja trust kabisa.
0: Okay, asante.
1: Nashukuru.
0: Aya, we. Bili semelo.
2: Omariba.
0: Ni Mandala huyu.
2: Mandala Vikita.
0: Yes.
2: Naongea na Katothia kulimboni huku.
0: Katothia, habari ya siku nyingi?
2: Nzuri sana, mbariti ilo inatushinda huku.
0: Naona Nairobi kajua kamechomoka, so na mambo itakuwa sawa. Tutawa sambazia.
2: Lakini yule anachomwa na mbariti ni yule ambaye hafanyi kazi.
0: Okay.
2: Wacha tunije ningie.
0: Yes.
2: Unajua kukopesha ni andui wa urafiki.
0: Hey.
2: Iyo ni andui wa andui. Naona watu wanangombana kwa sababu ya kukopesha mtu, mnaenda hata ikiwa ni mbwana ya mtu. Anapewa pesa na mkewe ya jana. Arudishe. Inaenda anatumia, alafu ngombi unaanza. Na mboma inaenda inaanguka. Mimi ninasema namna hii nikiondoka. Kama wewe unajua unabadia mtu muwe na ndemi, na unajua wewe mtu hawezi akakutia. Mpee kitu ambacho ukimupea akikumi kwa roho yako. Kama anakuja na mtu akikuja kwa njia ya kutaka ndemi kwako, anakuja na maneno ya umbali sana. Unajua anakuuliza mnaendeleaje huko kwenu, mbaliti inaendelea na mna hiyo, anaendelea na anakuuliza unaweza kunipatia 1200. Hapo inaendelea na inasonga hivyo. Unajua huyu hawezi akabata hiyo. Unamwambia niko na 2000 nitakusaidia nazo, hiyo nitakupea mbule. Lakini hiyo nyingi itakuuma na mnaanza na ungombi. Kwa hivyo kile ukikopesha mtu na kikataa, achana naye, Mungu atakupea. Na utaumwa na akili. Lakini ukikopesha mtu itakuwa uandu. Ninaona watu wengi wanakopesha kwa manduka, na mtu ukifunga anakuambia tukutane kwa abisi. Pale ulikuwa umenipea vitu nitakurudia huko. Na umeenda unafunga, pesa siko kwa mfuko yake. Unaona? Tukipea watu pesa tufikirie watu ni wale wale, na binadamu ni wale wale.
0: Okay.
2: Na nimeondoka mimi Katothia.
0: Asante Katothia. Bili semelo. Samahani, amiru kutoweka pale chatuone mwingine hapa semaje 0722 174 200, ndio nambari yetu ya simu. Kuna mmoja hapa anasema should have told the wife first, the two are one after marriage, so no secrets. Sema pale, hajasema jina, sijui nani anasema makosa ni kutoambia mkewe kwanza ama spouse wake kwanza. Naam, kwa hivyo tuzidi pale kwa mmoja wasemaje nawe bili semelo. Yes,
3: mimi jana
0: jana tuko wapi?
3: Kayole Jante.
0: Ehe.
3: Nachangia kwenye mjadala.
0: Karibu.
3: Ya kwanza huu jamaa kwanza ile dhamira wakati ilimwambia tu angejua kwanza angeenda kwa bibi yake amuulize.
0: Eh.
3: Lakini sasa unaona hii dhamira sasa jiwai kuitwajilia imeleta shida, anakopesha pesa.
0: Yes.
3: Pesa alipwi.
0: Ehe.
3: Sasa anajindo ataanzia wapi? Hata sasa akienda kwanza kuuliza bibi yake itakuwa shida. Itakuwa ni kama vita sasa.
0: Ehe.
3: So afadhali tu achane nayo, aambie Mungu tu arudishe na njia zingine. Juu anaweza toa hiyo mjadala hata kwa familia yake, hiyo boma iweze kuisha.
0: Ehe.
3: So aache tu na aombe Mungu tu arudishe kwa njia zingine.
0: Okay. Aya. Asante.
3: Okay.

0: kulipa. Sio namwachia, usimwachie kwa hasira.
1: Eh.
0: Nasema hii through experience.
1: Mhm.
0: Kuna watu nimekopesha, hata wengine tuko nao kanisani.
1: Eh.
0: Na unakuta hata mke wangu anajua tu hata mimi nimemkopesha na mke wangu anajua, lakini inafika mahali unamdai, unaona hii inaweza kufanya hata kanisa usiwe na amani.
1: Eh.
0: Unamwachia na unamwambia hiyo pesa kwa roho safi, ukiona utalipa utalipa, ukiona hutalipa ni sawa sawa, lakini kwa sababu saa nyingine hata ukiangalia unaona ni hana.
1: Eh.
0: Unaambia Mungu akulipa kwa njia nyingine, na unakuwa na urafiki na mnakuwa na ushirika na unaendelea.
1: Eh.
0: Kukopesha mtu sisi naongea mambo ya warokole, tunaangalianga mtu unaona ako na shida, unarudi kwa mfuko unampatia mia yako tano, elfu yako tano, na sio kumkopesha. Kwa hivyo hata yule umemkopesha, sababu hukukopesha adui.
1: Mm-hmm.
0: Deni isiwe na adui, ni Mungu alikubariki na pesa, na zaza huyu amekosa kukulipa. Kwa nini usiambie Mungu akulipa kwa njia nyingine na maisha iendelee?
1: Ehe.
0: Isiwe ni uhasama na iwe ni uadui. Mimi ma, wale mtu asiye kujigamba ati niko na pesa, wale nimekopesha na wakakosa kulipa ni marafiki zangu. Hata wengine tutakutana ushirika leo jioni. Na tuko rafiki.
1: Yes.
0: Ya, tuwe na yaani uwe ukigojea unaweza lipwa, unaweza kosa kulipwa. Usipolipwa Mungu akisababisha ulipwe. Shukuru Mungu. Usipolipwa mubariki na umwambie Mungu akubariki. Na uachane na hiyo. Asante Manara.
1: Na ndugu yangu Mzee Daudi niulize hivi. Na ile kukopesha unako tuseme mwenye amekuwa kuomba pesa ni rafiki ya mke wako.
0: Okay.
1: Ni sawa mkopeshe bila kujulisha mke wako ama what happens?
0: Sasa mkopesha ulifanya makosa.
1: Eh.
0: Wewe na mke wako ni kitu kimoja.
1: Yes.
0: Na hata mmoja nikopesha ni mama.
1: Ehe.
0: Na sikuuliza mke wangu sababu anaweza kuniambia nisimkopeshe. Nilimkopesha.
1: Ehe.
0: Na jioni hiyo nikamwambia nimekopesha mama fulani pesa fulani.
1: Ehe.
0: Kwa hivyo sasa hata niambia nisimkopeshe.
1: Lakini ulimwambia immediately after.
0: Yeah, nikamwambia nimemkopesha.
1: Ehe.
0: Na baadaye nikamwambia mama fulani nimemuitisha pesa na nimemwachia, kwa hivyo hata wewe usimuulize, na hiyo ikaisha hivyo.
1: Ehe.
0: Na kama hukuambia mke wako, basi usimwambie.
1: Wakati amekataa.
0: Hiyo ishie kule kule gizani ulipokopeshana gizani, wacha ishie huko.
1: Ehe.
0: Na usimujulisha. Ukimujulisha baadaye, sasa unaharibu.
1: Unaamsha moto.
0: Hautakuwa sababu it is definitely atafikiria kuna kitu kingine kinaendeleanga huko. Hata atasema sio hizo peke yake umemkopesha. Unampatia nyingi. Sasa afaili amekosa kukulipa ndio unaniambia. Hiyo inaweza kuleta shida sana kwa nyumba.
1: Akuulize kama angelipo ungeniambia kweli.
0: Eh?
1: Akuulize kama angelipo ungeniambia kweli.
0: Ndio atakwambia hivyo. Kama angekulipa ungeniambia, na ngapi umemkopesha na kulipa uniambiangi.
1: Ehe.
0: Sasa italeta mastori mengi. Kwa hivyo kama umemkopesha na hukuambia mke wako, nyamaza na unyamaze kama unataka amani kwa ndoa yako.
1: Sawa sawa. Asante Mzee Daudi pala toa ushauri wake. Wasemaje nawe mpendwa msikilizaji, umekopesha? Ni vizuri kopesha rafiki wa mke wako, rafiki wa mume wako bila yeye mwenyewe kujua. Yaani yule ambaye ni your spouse, rafiki wa spouse wako bila huyo spouse kujua. Bila semelo.
2: Halo Kitamandala.
1: Naam.
2: Baraka tikiwe.
1: Amen.
2: Naweza kunamu hapa.
1: Yes.
2: Kwanza kabisa hiyo ndugu yako ana makosa kukopesa.
1: Ehe.
2: Yeye alikuwa sawa kukopa.
1: Ehe.
2: Kukopesa I mean. Kwa sababu
1: yes,
2: kama alikuwa na uwezo na labda mwenzake ile alikuwa kwenye shida. Hiyo tu alikuwa tu sawa kukopa.
1: Yes.
2: Ama kukopesha.
1: Ehe.
2: So labda ile jambo ambalo maybe alikopea ni kukosa kueleza huyo mtu mbaka kwamba amekopa rafiki yake pesa. Non.
1: Ehe.
2: Lakini sasa unajua naye huyo ndugu maybe pia na aliona na kaangalia huyu. Labda nikiambia mtu wangu ama mke wangu hata kubali. Na unajua kuna watu ambao kuna roho safi ya kusaidia.
1: Mm.
2: Eh, kwa hivyo hakutaka tena, alikuwa nataka tu amsaidie. So ile jambo liko ni kwamba hata kudai sana, hata nenayo ikiwa tu ni kama hasa maziwa ambayo yamemwagika.
1: No. Ehe, yes.
2: Yeye anyamazie tu, hata kama ikizekana muachie hizo pesa. Yeah, naye Mungu naye atamrudi.

0: kupitia kwa njia nyingine. Kwa sababu ya kudai, unajua watu wengi sana wamekopesha pesa na hawajai lipo hata wa leo. Na labda inawezekana ni pesa nyingi hata kuliko hizo. Kwa hivyo si vibaya, jifanya tu jambo njema na Mungu atazidi hata kumfungulia njia zingine. Si kama ni mtu ambaye anafanya kazi ama bana, Mungu ataweza kufungulia njia kadhaa ama vingine na aweze kupata pesa.
1: Okay.
0: Asante, ubarikiwe.
1: Nawe pia baraka. Biblia sema hello.
2: Hello, umefanya wikendi yetu wa mzuri papa.
1: Karibu, tunashukuru.
2: Hey, hapa ni moto.
1: Ehe.
2: Nafikiri mimi nimeingia kwa hiyo mtego.
1: Ushaingia?
2: Rafiki ya bibi yangu karikutana, kanipe, nimetoka kwa kadi bibi yako hayuko. Niko na haja, nilikuwa nahitaji, nilikuwa nafanya. Nilikuwa hivi hata hiyo bibi yako anijia na nisaidianga. Hey, anitupia maneno mistari.
1: Ehe.
2: Nikamwambia sasa naonaga mkitembea mimi ni rafiki yake, ni rafiki yao, bibi yangu mimi sina shinda. Akaniambia nenda jioni. Hiki tutarudisha. Ananiambiaga nataka nipeleke mahali ingine alafu nikibadilisha shinda nitakupa pesa na ngojea nitalipa.
1: Ehe.
2: Hey, nikampea. Nikaongojea jioni hakuna. Nikajamaza tu.
1: Yes.
2: Nikaongojea tena hakuna. Yeye tu tukwa kutana tena, kama ulisina maneno ulienda aje mimi kama ulipea bibi yangu. Kaniambia hata sijampea lakini nitaleta.
1: Eh.
2: Hatimaye nikaona tunasumbuana.
1: Hmm.
2: Sasa nikaambia my wife, huyo mtu nimemwambia labda naona aiende hebu ndani ya kiti yako. Si nipeleke tuongee naye.
1: Yes.
2: Tulipoenda tukakaa hapo kwake.
1: Eh.
2: Hivi tukitoka pale ananiambia hiyo pesa wachana naye. Hiyo bila anafinya macho. Ila anafinya macho kama uoni, nikuwa natupunya macho, hiyo macho inaenda mbali, hiyo pesa inaenda mambo mingi. Hiyo pesa inistari natupu, yaani na macho na pira ingine,
3: Bwana wako ni mzuri aki, yaani alinisaidia, hivyo huko na bwana mzuri, unaona bila,
2: mimi nasema haleluya, nasema amen.
1: Mama naye anaona.
2: Mama anaona kuna moto hapa, kuna cheze zingine kinatoka hapa cha kipingine.
1: Ehe.
2: Yadi mpaka leo.
1: Ehe.
2: Mpaka leo niliachana hiyo kitu. Kwa hivyo unapofanya vitu fanya, kuna zingine zinaenda vile zinaweza kuharibu mpaka kwa nyumba.
1: Mhm.
2: Na hizo ndio kusema ni kukopa wewe utakopesha.
1: Yes.
2: Hii mambo ya ndani nakumbuka tukifundishwa na Reverend Monde. Atatuambia wewe ulie na deni ya mtu, wewe ndio mtumwa. Unamuonaga mtu unapiga kona. Unamuonaga duka yake unatotea nje nyingine. Yaani umekuwa mundeni, wewe lipa deni. Hata mimi naamtusema wewe lipa deni tutapadhali. Kama uko na deni ya mtu hata ukiomba maombi ya dagi bali mgulukolokole. Kuna mwingine aliniomba pesa juzi tu. Mlokole kabisa ni pasta. Tukaenda kaniambia nikopea hata kuna kitu nataka hapa nilipe hii pale. Na nikampea pesa. Jioni ikafika. Tukaenda nikamuuliza, hey, kuna kitu kile nilikuwa nataka pesa hii ilikuwa ya chama fulani na nilikuwa nataka nipatiane. Ule ndugu akaniambia hebu nipigie mama. Imagine sasa anapigia mama yake pesa alipe. Ikaenda nikamwambia hebu pigia akolipa. Lakini kitu kilichangaza ile nilimpea, tukipiga kwa naibia akaniambia hebu nikamue huyu. Jina hiyo kukamua nikasema hiyo jina kukamua. Yaani ukitarimu nikamua tayari. Yaani nitaka kukamua mimi nimekamuliwa. Huyu naye anataka kukamua mimi pia pesa fulani za kurudishia. Kwa hivyo nataka kusema huyo mdogo sikukaa naye. Ni sikumuitiza pia bila mtandaoni amesema. Tulikaa naye nikamwambia tu nikaomba Mungu nikamwambia ndugu nafanya hivi. Nimemaliza siku tatu. Mimi nataka nikuambie hivi. Hiyo pesa nimekupatia usinilipe. Na nakuambia kama Mkristo ambaye tunaambiwa niko na baraka. Mimi naona bila ulikuja kwangu ilikuwa ndani lakini kwangu nasikia kwa moyo wangu nasawishiwa, wacha nikupee pesa na usinilipe, endelea naye. Na mpaka mimi sikuchukua tena, na we are friends but I'm very careful kiwezi nikaingia pale tena. Tukimalizia pastor Festa zikimuja wakati mwaya nilifundisha, akatuambia mtu akichukua ndani by the way, kwako lazima alipe. Na maana hata ukisema umemusamee, unaona umesema umemusamee lakini Mungu amemusamee.
1: Okay.
2: In the name of Jesus, unaangalia in the name of Jesus, Yesu amemsema, Yesu alisema kama uko na deni ukisukumwa sana wewe hata sadaka usitoe, usiende kutoa sadaka kama tuko na, kwa sababu unaweza sukumwa bila kulipa ukaenda kwa yule kadhi na ukaweza kufungwa. Kwa hivyo Wakristo tusitese na mambo ya deni. Ukiwa na deni ya mtu itaweza kuzuia maombi yako hata mbinguni, wakati tunaweza kwenda unaweza ambiwa kaa kando kwa sababu ile deni yule mtu. deni lipa deni. Asante barikiwa.
1: Asante sana. Napo zidi pale kwa mmoja mpendwa msikilizaji.
4: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: IBC yatangaza kuanza kwa kipindi cha kampeni. Wito wa kuvumiliana kisiasa watolewa mkewe seneta Halwala Kizi kwa leo. Na wahudumu wa afya Nakuru kuendeleza mgomo wao hadi matakwa yao yatakaposhughulikiwa. Waina mingine zaidi tiwepo mwendo wa saa 3 kamili kwa shajara kiutendeti na mwenzetu Timothy Ochuai.
4: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Tunapoelekea pale kumalizia, kuna mmoja hapa anasema vipi? Bwana asifiwe sana, man of God, ndugu VWM, huyu bwana alifanya makosa sana. Hamna vile waweza kumkopesha rafiki ya mke wako pesa pasipo kumhusisha mke wako, kwani ulimfahamu through mkeo almaarufu bwana Mikingamo wa Restoration Chapel Karanja Road Kibra. Nasema ilikuwa makosa hapo, makosa. Kinasema mambo ya kupoteza, ya kukopesha ni 50-50 kulipwa. Ukilipwa, shukuru Mungu. Usipolipwa, jiponye roho yako. Shida ni kupeana kisiri, then ijulikane baadaye, inaweza leta shida kutoka kwa familia, katika familia. Wale wamezoea kutolipa, ole wao. Kinasema mimi nitaambia mke wangu, lakini tusikizane kwamba ajifanye hajui, na mwenye kukopa nimwambie, unikumbushe kwa message na nihakikishe kwamba nimemtumia kwa simu. Akikataa kulipa ataitishwa na mke wangu. Pia huenda anaweza kuwa anataka uadui, ndio mlipishane kwa mahusiano ya mapenzi. Naam, kuna mmoja alifika mahali akasema kwamba of course, umenikopesha pesa, natamani sana nikulipe lakini sina pesa. Maybe tu nikulipe kwa njia nyingine. Njia nyingine ipi? Hivyo ndio watu wanafika mahali wajipata umeingia kwenye mtego. Kwa hivyo ni vema, kitu kizuri ni kwamba wengi wamesema ni vema wakati mlifanya harusi, ulisema watu wako watakuwa watu wangu na kadhalika, ndio, lakini pia mko mwili mmoja. Nyisi wawili tena ni mtu mmoja. Kwa hivyo ikifika mahali, na sana sana huyu ni rafiki wa mke wako, kwa hivyo ulimjua through your wife, ulimjua through your husband, kumaanisha kwamba your husband or your wife, your spouse that is, knows that person better than you. Kwa hivyo kama ni mtu wa kutolipa madeni, anamjua. Kwa hivyo ni vema umwambie, anaweza akakuchanua kwambie huyo, hiyo ni tabia yake, halipangi madeni. So kitu kizuri kwako ni kwamba mjulishe tu. Kwa kumjulisha, kwani utapoteza nini? Especially sasa huyu ni rafiki wa huyo mwenzako zaidi kukuliko. Kwa hivyo ni vema umjulishe. Maana kuna wengine wana nia ya ajabu. Na kuna mmoja pia aliambiwa hivyo kama mchezo, na akatumia yule binti, alikuwa ni mwanadada aliitisha mume wenyewe, na akamtumia nini? Pesa. So huyo mwanamume alipomtumia pesa, huyo dada akafika mahali akaanza create stories na watu wa kwake. Kumbe ilikuwa nia. Akaanza kusema mimi so and so wananikatia, nataka kuniingiza box. Wakamuuliza kwa nini, akasema si wananitumia hata pesa, angalia message ndio hii. Anaonyesha yeye alikopa pesa, lakini anaonyeshana kwamba wewe huo unamtumia pesa. Akasema zingine nimedelete, huo ananitumia pesa. Na unajua akionyesha message hiyo ni wewe ulituma, na kweli kwa simu yako pia hiyo message iko, utahepaje? Hivyo ndivyo alivunja ndoa ya rafiki yake. Sio kila rafiki ambaye uko naye pale unadhani rafiki ni rafiki. Tuligusia asubuhi kwenye himizo leo na jana, kama ulikumiss enda pale uangalie. Si marafiki wote ni marafiki. Wengine wako na wewe ni yao ni kutaka kubomoa ndoa yako, kutaka kuharibia maisha yako. So please be very careful. Wakati unapokopwa hivyo, jiulize huyu anako, mbona amekuja kwangu na hakuenda kwa rafiki yake? Kwa hivyo fahamishe huyo mwenzako. Na alafu kwa pamoja mfanye kwa la sivyo itawaletea shida, unless kama ulikuwa unataka kumbariki tu. Lakini basi mbona ni rafiki ya rafiki yako na asijue? Iko kitu fiche. Bwana akusaidie na atupe hekima. Tuishi kwa ndoa zetu kwa hekima, na Mungu anatusaidia. Maana hata shetani mwenyewe hafurahii ukifurahi. Wewe unapocheka na mke wako na mume wako, shetani mwenyewe pia hafurahii. Hatamani. Bwana, maana Mungu anachukia talaka. Kwa hivyo shetani anataka mtalakiane. Please be very careful. Na uombe Bwana kuongoze. VWM kipenda Victor Madondala, tupate shajara naye Timothy, nikirejea ni 3:33 kwa 3:33. Na kuna kibao mtu alikuwa ameomba, tumeuona mkono wa Bwana kinakuja baada ya shajara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Hatuna nafasi ya kuumizana kisiasa. Wakati Boni alipoteza mama, nikienda kwa Facebook yangu kumutumia message ya rambirambi, nilipata message ya kwanza ilikuwa ya Rais Ruto na Mama Rachel.
4: The president, he said clearly that all the monies have been sent to the counties. And now we are wondering, where are the salaries for healthcare workers in Nakuru County?
5: As a Seventh-day Adventist, I was very offended that people have no respect even for churches.
6: IBC atangaza kwanza kwa kipindi cha kampeni. Wito wa kuvumiliana kisiasa watolewa mkewe Senator Khalwale akizikwa leo. Wahudumu wa afya kaunti ya Nakuru kuendeleza mgomo hadi pale matakwa yao yatakaposhughulikiwa.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: Ikiwa ni awamu ya saa tatu, tunaanza na taarifa ambapo baadhi ya viongozi wametoa wito wa wakazi kuonyesha mfano bora leo hii, ambapo viongozi mbalimbali wanatarajiwa kukusanyika katika eneo la Malinya, Ikolomani, kaunti ya Kakamega, wakati mkewe seneta Boni Khalwale kwa jina Gloria Khalwale akitarajiwa kuzikwa leo. Viongozi hao wakiongozwa naye Bernard Shinali ambaye ni mbunge wa Ikolomani pamoja na Emmanuel Wangwe wa eneo bunge la Navaholo wametaka wakazi kusalia watulivu. Awali wito wa kuvumiliana kisiasa ulikuwa umetolewa na spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula, akiwelekeza wito huo kwa wanasiasa akiwataka kuonyesha siasa komavu.
3: Hatuna nafasi ya kuumizana kisiasa. Wakati Boni alipoteza mama, nikienda kwa Facebook yangu kumutumia message ya rambirambi, nilipata message ya kwanza kufikia Boni ilikuwa ya Rais Ruto na Mama Rachel, wamemtumia kwa Facebook. Kuonyesha katika maisha yetu, tusipokubaliana kisiasa, tunabaki wa Kenya, tunabaki marafiki, tunabaki jamii.
6: Na tukisonga mbele ni kwamba kipindi cha uchaguzi mkuu wa tarehe 10 mwezi Agosti mwaka ujao kimeanza rasmi. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imetangaza rasmi kwanza kwa kipindi hicho baada ya kuchapisha notisi rasmi kwenye gazeti la serikali. Tangazo hilo linamaanisha kuwa sasa wagombea watafuata kanuni za maadili ya uchaguzi, na kukiuka kanuni hizo kunaweza kuwa na adhabu. Aidha, vitendo vya kama vile rushwa, vurugu, vitisho, kutumia nembo za IBC kwenye machapisho ya wagombea sasa vitakabiliwa kwa adhabu za kisheria. Kupitia kwenye taarifa, mwenyekiti wa IBC Erastus Edung Ethokon pia ameonya kuhusu vurugu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Ethokon amesisitiza kuwa kutofautiana kisiasa ndio msingi imara wa demokrasia, akitaka shughuli za kisiasa kufanyika katika mazingira ya amani. Na tukisonga mbele, tukisalia kwenye tume huru ya mipaka na uchaguzi, ni kwamba tume hiyo ya IBC imetangaza ratiba kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao mwezi Agosti. Maafisa wa umma wanaotaka kugombea nafasi za kisiasa wanapaswa kujiuzulu kutoka katika nafasi zao kufikia Februari tarehe 10 mwaka ujao wa 2027, ikiwa ni miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti tarehe 10. Vyama vya kisiasa vinapaswa kuwasilisha orodha zao za wanachama kwa tume hiyo ya IBC kufikia mwezi Machi tarehe 16 mwaka wa 2027, pamoja na taarifa kuhusu wagombea wa kura za mchujo, maeneo na tarehe za kura hizo za mchujo kwenye vyama. Na kwamba migogoro inayotokana na shughuli hizo inafaa kukamilishwa kufikia mwezi Mei tarehe 8 mwaka wa 2027. Usajili rasmi wa wagombea utafanyika kati ya Mei tarehe 27 na Juni tarehe 11 mwaka wa 2027, kulingana na nafasi wanayoigombea. Kampeni zitaanza baada ya mgombea kusajiliwa, lakini si kabla ya mwezi Mei tarehe 29, na kampeni hizo zitafungwa tarehe 7 saba mwezi Agosti mwaka wa 2027 zikiwa ni saa 48 kabla ya siku kuu ya uchaguzi. IBC imeonya kuwa kampeni inje ya muda uliotengwa, mfano kuweka mabango makubwa, misafara na shughuli nyingine, ni kinyume cha sheria. Na huduma za afya zinatarajiwa kuendelea kutatizika katika kaunti ya Nakuru kufuatia msimamo mkali wa wauguzi wa kutorejea kazini hadi pale maslahi yao yatakapoangaziwa kikamilifu. Mgomo wao umedumu kwa mwezi mmoja sasa, ambapo wanalalamikia kutolipwa mshahara wao wa mwezi Julai, kupuuzwa kwa makubaliano yao ya pamoja yani CBA, kutopandishwa vyeo, miongoni mwa masuala mengine, hali hii ikisababisha wagonjwa wengi kuhangaika. Wahudumu hao wameahidi kudumisha msimamo wao hadi pale serikali ya kaunti ya Nakuru itakaposhughulikia matakwa yao kikamilifu.
4: The president, he said clearly that all the monies have been sent to the counties. And now we are wondering where the salaries for healthcare workers in Nakuru County.
7: Atuna what we call career guideline. What is really happening? We believe nurses ndio backbone ya hospitali. Mukikuja hospitali, the first person munakuta ni nurse. But we are really treated so unfairly.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Naam, na sasa tupate habari za majimboni kutoka kwake Faith Kendi.
8: Habari za majimboni,
9: Tuanze na kaunti ya Trans Nzoia, ambapo wazee wa jamii mbalimbali wameonya kuwa kuongezeka kwa siasa za chuki, uhasama na vurugu kunalielekeza taifa katika njia hatari iwapo hali hiyo haitathibitiwa mapema. Wamewataka viongozi wa kisiasa kushusha joto, kukomesha lugha za uchochezi na kuhubiri lugha ya amani na mshikamano badala ya kupanda mbegu za mgawanyiko kwa wananchi. Tuelekee kwenye kaunti ya Turkana, ambapo wanaharakati mjini Lodwa wamelalamikia kuendelea kwa uzaji wa vileo vilivyopigwa marufuku na serikali. Wanaharakati hao wanasema vijana wengi wanaendelea kuathirika kutokana na unywaji wa vileo hivyo, huku baadhi yao wakipoteza maisha. Wameitaka serikali kuimarisha msako dhidi ya uzaji wa vileo hivyo na kuhakikisha marufuku hiyo inatekelezwa kikamilifu. Na hatimaye kwenye kaunti ya Busia, wakazi wa kijiji cha Nanjeko eneo bunge la Funyula wameanza kujiandaa kukabiliana na athari za El Nino inayotarajiwa miezi ya Oktoba na Disemba. Wakongwe ambao wamekuwa wakijihusisha na upanzi wa miti katika eneo la Samia tangia mwaka 2021 wamewataka wakazi kujiepusha na ukataji wa miti hiyo itakayosaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo. Ni yetu kwa sasa, mimi ni Faith Kindi.
8: Habari za majimboni,
6: Na baada ya habari za majimboni katika makala yetu maalum ya leo, kwamba nchini Kenya kumekuwa na wasiwasi wa utoshelevu wa chakula kutokana na ukame uliokumba maeneo yanayolima na kuzalisha kwa wingi mahindi na aina mbalimbali ya chakula na kusababisha mavuno duni msimu huu wa kilimo, athari ambayo huenda ikawakumba sio tu wakulima bali taifa zima kutokana na upungufu wa hifadhi ya chakula, hali ambayo imesababisha taifa kutafuta mbinu za uagizaji wa mahindi kutoka nje. Katika makala yafuatayo, Wandukusi Wanyama anazungumza na wakulima na kuangazia jinsi wanavyokabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ninapokuacha na makala haya maalum kutoka kwake Wandukusi Wanyama, ndipo na hitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Sunday nitakuwa narejea na shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwanye Timothy.
10: Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ukulima kwa kutumia mbinu za kawaida umeonekana kuanza kukumbwa na changamoto zisizotabirika, hali ambayo imesababisha serikali pamoja na washikadau katika sekta ya kilimo kuhimiza ukumbatiaji wa mbinu za kisasa pamoja na teknolojia endelevu. Tayari baadhi ya wakulima ambao wamechukua hatua hii wameonekana kuwa na sababu ya kuikumbatia vilivyo, kwa kukuza na kuzalisha mazao kwa mahitaji yao na hata ziada ya kupeleka sokoni. Hivyo kando na kuwai tonge, wamepata njia ya kuchuma riziki ya siku. Katika kaunti ya Embu, Mbere Kaskazini, kata ya Evurore, namtembelea Bi Igoki anayenieleza jinsi changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa iliwasukuma kusaka suluhu ambayo iliibuka kutatua changamoto nyingi ambazo hazikuwa zimedhaniwa.
11: Jina langu kwa majina naitwa Nora Igoki. I come from Embu County, Bere North Sub County, Ifro location. At the farthest end, we border with the Tharaka Nithi and Kitui counties. Na ni mahali ambapo ni kuna joto mingi sana. Na wakati mvua inakuja, saa ingine inakuja mvua kidogo ama hakuna kabisa for the season. So mimi ni kiongozi ambaye tulikuja pamoja kikundi ya watu wa kijiji, tukaunda chama, tukaunda group kwa nia tu ya kutafuta maji. Juu kwetu shinda kubwa ni maji. Sasa huko saa ingine unakuta jani kuna njaa, wakati mvua ni kidogo hakuna kuvuna, na kama ni kuvuna ni kidogo, siku mbili tatu watu wanaanza kukimbia mjini ama sehemu nyingine kutafuta lishe. Sasa tulikuja pamoja tukachanga pesa tukaenda kwa mto, kuna mto yuko sehemu yetu inaitwa Dhushi River, tukatoa maji with the permission ya serikali. Tukaleta maji, tukaanza kulima. Sasa katika hiyo kulima, tumefanya horticulture, sehemu kidogo kidogo, kulingana na vile maji iko, tumegawanya kila mtu kidogo kidogo, na tumeanza kulima nyanya, tumeanza kulima mboga, mahindi, na vitu vingine, ambavyo ni furaha yangu kwamba leo, watu wengi wameibrace ama wamekumbatia hiyo kilimo, sana sana the youth. Wamekuwa sasa ndio wanafanya bidii kulima, hata kama ni hoho, capsicum, dania, kales, na kuuza kwa the local market. Kwa sababu hiyo kitu, hapo mbeleni tulikuwa tuende safari ndio tupate mboga. Lakini sasa inapatikana kijijini, na wenye kulima nao wanapata kipato chao. Nakuta wale vijana walikuwa wanamaliza shule wanakibia mjini kutafuta ajira. Saa hii wameona mjini haina kazi. Wengine wanaenda, wanarudi kijijini, wanajishughulisha na hiyo kulima. Wameanza kupata kipato. Wengi wao watu wameweka kuku, wanalimia chakula kwa shamba, wanapea kuku. Wengine wameweka mbuzi wa maziwa, wanakamua mbuzi, wanauza maziwa. Wengine wameweka mpaka nguruwe. So, ni kama hiyo kitu imefungua ukurasa mpya katika kijiji, na watu wameanza kupata faida, kupata lishe bora. Kwa wale watoto walikuwa na shida ya nutrition, napeleka mtoto clinic, naambiwa ni malnutritioned, anataka hii, anataka hii, na inashindwa upate wapi. Lakini saa hii I'm very happy, nimefurahia sana vile hiyo kilimo imeshika kazi. Sasa watu wameanza kupata zile mboga, zile matunda kwa urahisi katika kijiji.
10: Ushirikiano wa pamoja hapa umeonekana kuwa muhimu sana kwa kugawana gharama na urahisi wa kufikia soko kutoka kwa wingi wa bidhaa zilizovunwa kutoka kwa wakulima, nafuu ya kumudu rasilimali tajika ambayo huenda ukawa mzigo mzito kwa mkulima binafsi. Kwa kweli, kwa ushirikiano wa pamoja, kilicho mbali huja. Igoki hapa anataja umuhimu na faida ya kujumuika kwa makundi ikilinganishwa na ukulima wa mtu binafsi katika ukulima biashara.
11: Sasa hiyo katika kikundi chetu, kila mtu ambaye ako na uwezo wa kuingia na ako na mapenzi ya kufanya agriculture amekaribishwa. Na tuko na vikundi kadha wa kadha within the kikundi. Sasa tuna kikundi ya wasiojiweza, wale disabled, incapacitated in one way or the other. Hata hao tumewakaribisha, nafasi yao iko, na hao hata atufanyi kuwa change ile monthly contribution. Hao tu tunawabeba, ni ndugu zetu, ni ndanda zetu, tunawasaidia na wanalima. Imagine, unaona mtu kama ni disabled lakini analima. Na hiyo yake ndiyo tuna prioritize kuenda kusaidia. Alafu kuna akina mama, kuna vikundi kadhaa za akina mama. Akina mama wamejiunga na vikundi mingi sana. Kuna vikundi akina mama ya kufuga kuku, kuna wengine wanafuga nguruwe.
12: sasa katika hiyo grupu pia. Vijana hao, wengi wao amejiunga na kikundi ya kulima dania, capsicum, nyanya na kios. Hao ndio wanatulimia sana. Sana sana nao ndio wanahusika hata kupeleka mazao kama ni soko huko Tharaka Nithi Kadhoana, wanapeleka na mboda, wengine wanapeleka soko yetu kubwa sana ya Ishiara, wanapeleka mazao yetu huko wanauza. Sasa sote tuko included katika hiyo kikundi.
10: Hata hivyo, japo ya kuwa na matumaini makubwa ya kufikia mengi kutokana na mradi wao, hapa hajakosa changamoto.
12: Shinda ambayo iko hapo kwa sasa ni kwamba hiyo kikundi imeongezeka kwa sababu kila mtu anahitaji maji na maji ya kulima. Na so far tumefikia watu 780 kwa group. Lakini wenye wamepata maji saa hii ni kama watu 400 hivi. Au wengine bado watu 380 hawajapata maji. Lakini tunangangana pole pole, tunachanga pesa kila mwisho wa mwezi, tunaomba kwa well wishers and donors watusaidie. Na hata saa hii ningemika na pill, ningeomba tu serikali yetu tukufu na shirika ingine yote ile iko na uwezo na inanie na wasa nisaidia, tupate pipes, tupate viunganisho, tupate storage tanks, ndio tuweze kulima vizuri, kijiji irembeke. Jina ya kikundi yetu inaitwa Green Paradise Project Now, kwa sababu tunadhaminia kufanya hiyo kijiji iwe a green paradise, kutoka huko mahali kuko kukavu na hakuna mvua. Welcome, na wakaribisheni nyote mkija huko Ivurore, tembeeni Green Paradise na mtafurahia. Asante sana.
10: Miradi kama hii si ya kundi fulani. Igoki anasema kwamba vijana hawajasazwa, wanashauriwa si lazima walenge na kusubiri ajira rasmi, bali kilimo biashara kama nafasi ya ajira inaweza kukumbatiwa.
12: Ningechukua nafasi hii niongee na vijana wetu. Vijana wetu, na wakaribisheni tu mje muangalie mambo vile inaendelea. Ile sasa vile dunia inaelekea ni kilimo. Na sio kilimo tu, kilimo biashara, kilimo kwa utaratibu, kulima smart. Mimi ningewaomba tu mjiunge na kilimo, mradi tu land iko na maji iko. The next millionaires, they are coming from the soil. I can attest to that. Watu wamelima, wamepata pesa, wametajirika, wengine wamenunua magari, wengine wamejenga manyumba ambazo hawakuwa nazo hapo mbeleni. Hiyo ni juu ya kulima tu. Mkija kwetu kwa hiyo kijiji, muone wale walianzia hiyo mradi. Vijana wameimprove. Unaona wengi wamenunua boda, wanatembea na boda boda. Kimuuliza anasema alitoa kwa kilimo. Wengi wameenda wakachukua maloan kwa benki, wamelima in large scale. Na sasa hata mimi nawaambia vijana, badala ya kushinda mkisunguka mijini mkitafuta hizi kazi za maofisa ambazo hazipatikani, kuja juga na sisi lima, ama mahali uliko jaribu kupata ujuzi ya kulima, ndio utasaidika na utafaidika. Be self independent, making your own money and enjoying your effort.
10: Asante sana kwa muda wako Bi Nora Igoki, na kwa mapokezi yako katika shamba lenyu ambapo mnafanya makubwa sana kweli. Kilichoanza kama kichuguu cha kutatua uhaba wa maji kimezalisha mbinu ya kusakalisha na kuinuka kwa mlima mkubwa wa ajira, pampato na ukuaji wa uchumi. Kutoka kata ya Ivurore, kaunti ya Embu, mimi ni Wandukusi wa Nyama.
13: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
14: Yatenda kwangu ni mengi.
15: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
16: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
15: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina.

0: wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Kwa hivyo basi nasikia kagitaka na dondolewa pale mpaka nasikia kanaingia mpaka kwenye bone marrow. 1GB yupo kweli? Apotelewa wapi huyo dadangu wa bone marrow huyo?

0: burudani kanaingia pale. Ni Friday mpenzi msikilizaji, hivyo ndio tamalizia pale. Wasema kumalizia in style, au sio? Twende kazi. Basi tumshukuru Mungu maana yeye ni mweza wa yote. Mpenda msikilizaji, mambo moto kweli kweli hapa, mambo ikiwa ni barabara. Wapi Doro? Ukilemewa kupiga nduru unasema tu asi. Nashukuru sana kwa pamoja nawe mpenda msikilizaji, kuanzia mwanzo basi ndio watu wafika ukingoni. Nasema kilicho na mwanzo kosi kuwa na mwisho, basi ndio huyo mimi nifunganye vya kwangu. Kanyage moja moja, kubwa kubwa ama ndogo ndogo utaniambia. Nashukuru sana wewe kwa pamoja nasi tangia mwanzo. Baridi na jua basi haijakuwa rafiki wa kwako. Tumeweka kando na mambo yamekuwa ni barabara. Ikiwa ni Friday, tumalizia weekend style, na nashukuru sana. Na pia nikusii kwa mapenda msikilizaji, naposema tu asante kwa kuzidi kusikiliza, kuzidi kuombea kituo hiki, kutuombea sote kwa pamoja. Na zaidi mpenda msikilizaji, asante kwa kuanguza BHB kusupport kituo hiki. Thank you so much kwa kuanguza tuko hewani kwa sababu ya watu kama wewe ambaye basi wamehakisha kwamba unatoa shilingi zako 200, 500, 1000, shilingi zako 600, 1020 na kadhalika kutoa pale kusupport kazi ya Bwana. Nasema asante sana. Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa shilingi zako hizo 500 basi Mungu akujibu kwa wazi. Na zaidi ningependa kuomba hivi. Tunapomalizia in style, ni vizuri pia tumalizie in style katika kusupport kazi ya Bwana. Usiachwe nje mpendwa msikilizaji, ili baadaye ikapate kuwa complete vizuri. Breakfast yetu ikapate kuwa kamilifu vizuri. Ni vyema tuweze kutoa kile Mungu amekuwezesha nacho tu. Una shilingi zako 500, shilingi zako 1000, 1020, 1010, 200, 700, whatever amount. Unaweza tuma pale mpenda msikilizaji, tuweze kumwabudu Mungu tunapomalizia pale. Kwa hivyo, enenda tu kwa simu yako. Hata kama ni 100, 100 shillings, tumwabudu Mungu na shilingi 100 pale. 150, 300, 50,000. Tumwabudu Mungu nayo, na zaidi pia hela zako zitakuwa zatumika pale kwa ajili ya kufanya kazi ya Bwana. Kuhakikisha kwamba tu hewani injili wafikie wote kote kokote, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo ubiri kupitia kwa matoleo yako, ambapo paybi namba yetu ni 33 25 50. Paybi namba yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji. Unaweza challenge tusema kwamba kwa pesa ambazo zilikuwa nitumia weekend hii, nipeleke watoto out, nifanya nini? Wacha nijipange, ni support kazi ya Bwana. Chukua shilingi zako 600, shilingi zako 200, 100. Sema kwa 100 nipunguze kwa hii bajeti. Wacha ni support kazi ya Bwana. Paybill number 33 25 50, account number 967. Tumalizie weekend style kwa kusupport kazi ya Bwana, na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akupe maradufu mara 7, mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa safari zako pia kuongoze, uende salama, urejee salama kwa jina la Yesu Kristo. Nashukuru sana, nikiangalia pale naona kuna huyu Ruth Ebisi, asante sana, ile zako zimefika. Thank you so much. Jackson Kimeo, asante sana, God bless you. Kuna David Kuria pia zimefika pale, asante. Janet Mwanzia, tuashukuru. Dina Cheruyota, asante sana. Dorcas Karanja pia asante sana, vijana huyu anaitwa Henry Misheke. Thank you so much. Dennis Kimoyo, asante, ubarikiwe. Kuna Erica Mao, ubarikiwe sana. Brian Maina pamoja na David Maura, thank you so much. Kuna Robert Muna, asante sana, na Julius anaitwa Julius Nzioka. Thomas Mulama, tuashukuru sana. Caroline Kurui, asante Karo. Martin Mwanzia, tuashukuru. Pamoja na Alex Mutisia. Judith Talama, asante sana. God bless you, mpenda msikilizaji. Tuzidi kutoa pale. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu kwa ni 967. Kisha kumetoa pale, usiachwe nyuma tu. Uweze kumwabudu Mungu na matoleo yetu, itakuwa vema zaidi. Toa hata kama ni fungu la 10, sadaka ya shukrani, toa tu pale mpenda msikilizaji, itumike kwa ajili ya kazi ya Bwana. Unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, utume kutoka kwa M-Pesa namba yako au Airtel Money, inakubalika zote za kubalika pale. Paybill number yetu, rudia tena. Paybill number ni 33 25 50, account number 967. Naona kuna pala ameongezea pala, Jackson Kimeo nilikuwa nimeguzia pala, asante sana. Kuna huyo Julius Yato, asante sana. Ben Nyongesa, tuashukuru sana, God bless you. Napozidi pale kwa pamoja mpenda msikilizaji. Wakati wa tatu za saa tatu kwa watu watatu, napozidi kwa pamoja. Tatu za saa tatu kwa kisalimu watu watatu. 0722-174-200. Bili useme lo.
1: VMM.
0: Yep.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Mimi ndio nilizaliwa kwanza,
0: alafu simu yako inakatika. Nini tena ndugu yangu? Kwani yule mtu angesema kuna karoka village kamekuja. Achana na hiyo. Anyway, nashukuru. Basi nani mwingine hapa mpenda msikilizaji? Kuna mmoja anasema Mandala ni kujiachilia tu. Nani? Ukisema ni Sami Olekema natumai. Aya, bila sema hello.
2: Hello Vicky.
0: Yes.
2: Hey, pole kwa huyo amepiga hapo. Lakini amefanya vizuri sasa.
0: Amekuachia. Aya.
2: Ameniachia. Kila namsalimia na mtakia siku njema ni wa Masinga Stella Joska. Kama baba yetu mzee Daudi mamkatazia nilimsikia na wewe. Siku njema.
0: Asante.
2: Kae hapo hapo tukimtumainia Mungu atafanya mambo makuu. Na wakati giza imeingia, imetanda, wakati iko nyingi ndio wakati mwangaza uko karibu. Nashukuru kila mtu. Kae hapo tusikize neno la Mungu.
0: Asante. Aya, nashukuru pale. Mungu akutende wema dadangu kutoka Embu. God bless you. Naona muda wetu ndio huo, na mtumishi Mungu mchungaji Geoffrey Njala Mnyalo ashafika hapa ili tupate kuendelea. Acha nipokee moja mwisho. Bili semelo.
3: Victor, mambo vipi?
0: Mambo freshi.
3: Niko mimi Eric kutoka Embu upande wa Kiritiri.
0: Yes.
3: Nimejaribia huyo mwanadada mwenye amekuwa hewani.
0: Ehe.
3: Alafu na mama yangu mtaka akiwa upande wa Bungoma.
0: Yes.
3: Nashukuru, unaweza kuniwakia baadaye baadaye mchungaji akitoka wimbo wa Bahati Bukuku.
0: Maybe niambie mwenye anakuja next, maana mimi muda umeniisha.
3: Sawa sawa. Utaweza alafu na unaondoka.
0: Ah yes, next week maybe. Hey, itakuwa vema, lakini kwa sasa sitaweza. Evangelist Peter Kilonzo Musyoka, so praise the Lord. I wish a good day to Reverend Josephat Mutinda, Reverend Steve Kasolu, pamoja na my dad Joshua Musyoka. Asante sana. Hapo ni kwenye mtandao WhatsApp, asante sana. Ningependa kusema asante sana kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi. Tuzidi kwa nguzo. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Kumbuka saa nne utakuwa naye dadangu Esther Mikali kipindi cha Mixed Flavors, alafu mwendo wa saa kumi Benson Mwanza kipindi cha Mavuno, alafu mwendo wa saa moja Reverend Denge atakuwa anamalizia pale. Mie tuadiane tena siku ya Jumatatu kwa kipindi kingine kama hiki, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. God bless you. Tuzidi kuombeana. Amani ya Bwana. Shalom.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Nakusalimu ndugu msikilizaji, nikiwa na matumaini kwamba Mungu ambaye twamwamini ameunyosha mkono wake maishani mwako na kukutenda mema. Ni furaha yangu tena siku ya leo kuwa pamoja nawe ili tuweze kuendelea katika somo letu la elimu ya maisha ya Kikristo. Kiini cha somo letu siku hii ni vifungo na mateso vya eneza injili. Ndugu msikilizaji, katika aya ya 13 sura hii ya kwanza ya kitabu cha Wafilipi, tuliona kwamba kufungwa kwa Paulo haukumzuia kuihubiri injili wala haikuzuia injili kuendelea mbele. Lakini pamoja na hayo, kufungwa kwake kulitimiliza jambo lingine pia. Katika aya ya 14 Paulo anaendelea kwa kusema hivi: na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana, hali wakipata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kudhubutu kulinena neno la Mungu pasipo hofu. Ndugu msikilizaji, kutokana na ufasaha wa lugha na upako wa Mungu uliokuwa juu ya Paulo, kuna uwezekano kwamba wengi wa Wakristo walijiona kwamba hawafai kulihubiri neno lake Mungu, maana wao walijilinganisha na Paulo. Huenda pia walijiona ni watu ambao hawana ujuzi wa kulihubiri neno kama alivyokuwa akilihubiri Paulo. Lakini mara tu waliposikia kuwa Paulo ni mfungwa na hawezi kuondoka na kuhubiri kama hapo awali, basi hawa Wakristo walijitokeza kwa nguvu sana na kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo sababu ya Paulo kusema kwamba wengi wa hao ndugu walio katika Bwana, hali wakipata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kudhubutu kulinena neno la Mungu pasipo hofu. Msikilizaji, kuna jambo hili lingine ambalo Paulo halitaji, ila kutokana na historia twaona kwamba lilitokana na kufungwa kwake Paulo. Ijapokuwa Paulo hakutambua umuhimu wa kuandika nyaraka hizo, ni kwamba sasa tunazo hizo barua tatu: barua ya Wakolosai, wa Filipi, wa Efeso na Filemoni. Twaweza kusema kwamba iwapo Paulo hangelifungwa, hizo barua hatungelikuwa nazo. Unaposoma barua hizo msikilizaji, unapata kwamba barua hizo ni zenye umuhimu sana, tena zenye kujenga maisha ya Kikristo. Ni kwa sababu hizi ndugu yangu ndizo zilizomfanya Paulo kusema kwamba vifungo vyake na mateso vimefanya injili kuenea zaidi. Hata hivyo, kulikuwepo na shida au mambo magumu yanayohusiana na kuihubiri injili. Kama ilivyokuwa wakati wa Paulo, nasikitika kuwa hivyo ndivyo ilivyo hata wakati huu. Hili ni jambo la kuhuzunisha sana. Katika aya ya 15, Paulo anazungumzia jambo hilo. Hivi ndivyo anavyosema: wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husuda na fitina, na wengine kwa nia njema. Ndugu msikilizaji, nilipoanza kusoma Biblia, ilikuwa jambo la kutoaminika kwangu, jambo la kunistaajabisha sana, kwamba injili yaweza kuhubiriwa kwa husuda na fitina. Kwa sababu ya muda ambao nimekuwepo kwenye huduma, nimetambua na kujua kwamba mojawapo ya yale yanayoumiza uenezaji wa injili kuliko mambo mengine yote ni husuda na fitina. Kwenye barua hii, Paulo anataja husuda na fitina mara kwa mara. Ndugu msikilizaji, kuna uwezekano kwamba kulikuwepo na wale ambao walikuwa wakiihubiri injili kwa husuda kwa sababu hawakuwa na matokeo aliyokuwa nayo Paulo. Wao walimuonea wivu huyo mtume wa Mungu. Ndugu yangu, najua kwamba hili ni jambo ambalo wewe unafahamu kwamba lipo makanisani pia miongoni mwa Wakristo. Suluhisho ya jambo hili ni kwa kila Mkristo kutambua kipawa alicho nacho. Kumbuka kwamba sisi sote hatuna vipawa vinavyofanana. Iwapo ingelikuwa hivyo, basi twawezaje kutenda kazi yake Bwana? Tunapochukua mfano wa mwili, mwili una viungo tofauti. Mkono una kazi yake, macho yana kazi yake, na hakuna wakati wowote ule, hakuna wakati wowote ambao mkono utaona wivu kwa kazi ambayo miguu inatenda. Rafiki yangu, kama ingelikuwa kwamba kila mtu ana kipawa kimoja, basi haingeliwezekana kutenda kazi yake Bwana. Shida au tatizo ni hili, kwamba mtu aliye na kipawa hiki anamuonea wivu yule aliye na kipawa tofauti. Utakumbuka kuwa Paulo aliwaambia Wakorintho kuwa vipawa vyote vyafanya kazi pamoja katika upendo. Ni kama vile msikilizaji, nimetaja habari za mwili. Mwili una sehemu tofauti, kila sehemu ina kazi yake. Na kwa sababu hiyo, kila sehemu inapofanya kazi yake, mwili wote unafaidika. Rafiki yangu, iwapo wewe utatambua kipawa chako na uanze kukifanyiza kazi hicho kipawa katika upendo, hautakuwa na wakati

Mtume Paulo. Majibu haya yanaonyesha kile ambacho kilichokuwa cha muhimu kwa Paulo. Nacho kilikuwa ni hiki, kwamba Kristo ahubiriwe. Iwe ni kwa hila au kwa nia njema, mradi Kristo amehubiriwa, lengo la Paulo lilikuwa limefikiwa. Hata hivyo, ni huzuni kubwa kwamba hata sasa kunao wale wanaoihubiri injili kwa husuda na fitina. Yadhuru nini hata wakifanya hivyo? Hamna. Letu sisi ni kufurahi kwa kuwa wanamhubiri Kristo. Ni jambo la kufurahisha, ni jambo la kufurahisha, tena pia ni jambo la kufariji kwamba licha ya watu kumhubiri Kristo kwa nia mbaya, watu bado huokolewa. Mungu huliheshimu neno lake. Sio mtu huyo anayelihubiri au shirika lolote lile. Msikilizaji, ya kupasa uelewe jambo hilo. Ni Roho wake Bwana tu ndiye anayeweza kuleta baraka, naye baraka hizo huzileta tu neno la Mungu linapohubiriwa. Aya ya 19 neno laendelea kwa kusema hivi: maana najua haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Paulo anatumia neno hilo wokovu akimaanisha kufunguliwa kwake kutoka gerezani. Paulo alitumaini kwamba kwa kupitia maombi ya Wafilipi yeye ataachwa huru. Ni vyema kuomba, ndugu msikilizaji, na hata kuwauliza watu wa Mungu kukuombea. Biblia iwazi kwamba Mungu hujibu maombi ya watu wake. Ni kwa njia hiyo ya maombi tu ndiyo twaweza kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Msikilizaji, neno lazidi kutuambia hivi kwenye aya ya 20: kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa udhabiti wote kama siku zote, na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Rafiki yangu, Paulo hakutaka kuaibikia ushuhuda wake katika maisha haya, wala hakutaka kuaibika machoni pake Bwana Yesu Kristo. Sababu hiyo ana haya ya kusema kwenye aya ya 22 hadi 24: ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalochagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili, ninatamani niende zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana, bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Haya maneno, ndugu msikilizaji, aliyoyasema Paulo, kwa hakika alikuwa amesongwa katikati ya mambo mawili: kukaa kwa sababu ya waumini au kwenda awe naye Bwana Yesu Kristo. Rafiki yangu, hayo ndiyo matokeo ya ushirika wa mtu na Bwana Yesu Kristo. Kisha aya ya 25 na 26 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani, hata mzidi kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi tena. Paulo alikuwa na busara. Kulikuwepo na kazi aliyohitajika kufanya. Wafilipi walikuwa bado wanamhitaji katika huduma yake, naye alitamani kutoka gerezani ili awe nao tena. Msikilizaji, hakuna haja ya kulialia na kusema njoo upesi Bwana. Ni hapa ulimwenguni tu ndipo waweza kufanya kazi ambayo itakupa thawabu mbele zake Bwana. Kisha aya ya 27 yatuambia haya: lakini mwenendo wenu na uwe inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niyasikie mambo yenu, kwamba kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja mkishindania imani ya injili. Ndugu msikilizaji, pamoja na mazungumzo yetu, maisha yetu kwa jumla yafaa kuonyesha wema wa injili ya Yesu Kristo. Yaani maisha yako yawe sambamba na jinsi injili ilivyo. Hivi kwamba iwapo mtu hajawahi kuisoma Biblia, apate kuisoma maishani mwako. Paulo aliendelea kuwahimiza wasimame imara katika roho moja na kuieneza injili. Ndugu msikilizaji,
Iwapo kanisa lingekuwa jinsi inavyohitaji

0: jika basi ulimwengu haungekuwa na lingine bali kusikiza ujumbe wa injili ya Kristo. Maana kanisa litakuwa limesimama imara katika roho moja na pia katika moyo mmoja ikishindania imani ya injili. Ndugu msikilizaji, ni lazima pawepo na juhudi. Hilo ndilo ambalo Paulo anasisitiza. Katika aya 28 na 29, Paulo anawatia moyo zaidi kwa kuambia hivi: wala hamuwaogopi adui zenu katika neno lolote. Kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Rafiki yangu, unapofikia mahali ambapo Mungu anakuruhusu uteseke kwa ajili yake, basi fahamu kuwa huo ndio wito mkuu wa Kristo Yesu. Mateso kwa ajili ya Kristo ni ishara ya baraka na sio ishara ya Mungu kukuacha wewe. Kwa sababu hiyo, yeye ameahidi kwamba hata kuacha wala kukupungukia. Jina lake libarikiwe. Tunapoangalia aya ya 30, yaendelea kwa kusema hivi: mkiwa na mashindano yale yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Msikilizaji, na hapo ndipo twafikia mwisho wa sura hii ya kwanza, ambapo tumejifunza kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo. Ndugu yangu, jumla ya sura hii yote yapatikana katika aya hiyo ya 21 ambayo yasema hivi: kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hebu na tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa muda huo ambao tumekuwa pamoja na msikilizaji. Ni ombi langu kwamba Mungu utenda kumbariki na kumuinua, maana Bwana amesikia neno lako. Ninaomba kwamba utazidi kumsaidia na kumwezesha aweze kuishi kulingana na hili neno ambalo tumejifunza. Awe ni Biblia ambayo watu wataweza kumsoma, Mungu wangu. Asante kwa ajili ya mahali popote alipo, uweze kumsaidia kwamba awe mfano wa kutenda mambo yote bila fitina au husuda yoyote ile moyoni mwake. Mungu wangu, naomba kwamba kile kipawa ambacho umempa atakifanyiza kazi kwa utukufu wa jina lako. Naamini kwamba utamshughulikia msikilizaji katika maisha yake ya kiroho, na hata utamshughulikia katika maisha yake ya kimwili, maana wewe unamjali. Naomba haya machache katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, nina furaha kujua kwamba wewe umebarikiwa. Na sio kubarikiwa tu, iwapo unapitia wakati mgumu, hebu iwe kwamba wakati huo injili ya Yesu Kristo iweze kuonekana maishani mwako. Hadi kipindi kijacho tutakapoanza sura ile ya pili, Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ikiwa ni shajara ya kimuktasari ya awamu ya saa nne, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anapoelekea katika eneo la Emurua Dikirr leo hii amemtaka inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kuhakikisha kuwa usalama wake na ule wa wafuasi wake, msafara wake na wakazi kwa jumla eneo hilo unalindwa. Gachagua amedokeza kuhusu kutembea katika eneo hilo la Emurua Dikirr kufuatia mwaliko wa mgombea wa chama cha DCP Vincent Otich kwa ajili ya hafla ya shukrani. Na katika barua kwa inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja, Gachagua amesema kuwa amepokea vitisho kuhusiana na ziara hiyo na kuwataka polisi kuchukua hatua za kutosha ili kulinda maisha na mali. Aidha, Gachagua amesisitiza kuwa ana haki ya kikatiba ya kusafiri popote nchini na kushiriki katika shughuli za kisiasa. Akizungumza katika makazi yake wa Mnyoro hiyo jana, Gachagua alimtuhumu waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa madai ya kupanga vurugu katika mkutano wake wa hii leo.
4: Mimi nataka kwenda huko kwa Wakalenjin kesho. Emurua Dikirr wamenialika huko. Huyu Kasongo na Murkomen wananitisha ati nisikanyange huko. Nataka mniombe. Utaniombea? Mutaniombea? Ndio nikienda kwa Wakalenjin niende na nirudi. Mniweke kwa maombi. Lakini hatuogopi, hatutishwi. Hawa kaleji wamenibia kuja, takulinda, usiogope.
3: Na hayo ya kijiri ni kwamba waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya usalama ya bunge la kitaifa mnamo Jumanne juma lijalo ili kujibu maswala kuhusu kuongezeka kwa visa vya ghasia hasa katika mikutano ya kisiasa nchini. Wabunge wametaja visa vya hivi karibuni vilivyoripotiwa katika kaunti ya Homa Bay na kuonya kuwa kuongezeka kwa ghasia kuna hatarisha usalama wa taifa hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka wa 2027. Kamati hiyo ilikuwa ikijadili taarifa iliyoombwa na mbunge wa Gilgil Martha Wangari kuhusu ghasia zilizoripotiwa katika mikutano ya kisiasa.
5: It is regrettable that despite the recurrence of these incidents, decisive action has yet to be taken to bring the perpetrators to account. You should ask some of us who every day we have to deal with these matters of banditry in our place, where lives are lost. Now we are having people actually carrying pangas in public. Like I'm in shock what happened in Homa Bay. I'm yet to fathom.
6: Honorable Speaker, I would urge that let them extend this inquiry for many months that have happened since last year. And we want an expedited answer as soon as practically possible, because once we go for the recess we are going to have many of these rallies.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na kwenye biashara ni kwamba wahandisi nchini wana wasiwasi kwamba kupunguzwa kwa ufadhili wa serikali kwa bodi ya wahandisi EBK kunaweza kudhoofisha usimamizi wa sekta ya ujenzi na kuathiri viwango vya kitaaluma. Taasisi ya wahandisi nchini IEK huku ikitoa wito kurejeshwa kwa ufadhili huo kwa mdhibiti, imesema kwa jukumu lake kuu katika ukaguzi wa miradi na utekelezaji wa viwango ni muhimu. Rais mpya aliyechaguliwa wa IEK Harrison Keter amesema kuwa serikali lazima iendelee kusaidia mdhibiti huyo kwa sababu utekelezaji wa viwango vya uhandisi ni jukumu la umma ambalo lina athari za moja kwa moja kwa usalama na uchumi. Na miradi ya kitaifa isiyo na uwezo wa kibiashara haitaruhusiwa kufadhiliwa na hazina ya kitaifa ya miundombinu INF, huku Wizara ya Fedha ikiweka vigezo vikali vya uwekezaji. Wizara ya Fedha imeunda mfuko wa shilingi yapata bilioni 340 kulingana na misingi madhubuti ya kibiashara, ambapo mtaji lazima ulinde, uwekeze lazima uzalishe mapato na miradi lazima iwe na uwezo wa kufadhiliwa kuvutia fedha kutoka sekta za kibinafsi. Na kulingana na waziri wa fedha John Mbadi, miradi inayovutia kisiasa au ile yenye manufaa makubwa ya kijamii lakini yenye mapato madogo ya kifedha haitafuzu moja kwa moja kupata ufadhili wa IINIF. Dakika zikiwa ni 6 baada ya 4, hitimisho la shajara ya kimuktasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
7: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
8: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
7: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina watahudumu.

0: watangazaji wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
4: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
1: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
4: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
4: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
4: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
4: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
4: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
4: Au watu tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo.
2: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
4: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Ni Mungu ametusaidia Masilina pale. Na kweli kuna Mungu mbinguni ambaye husaidia watu wake, na sisi kwa msaada huo na kibali chake hicho tunaweza kuona mwisho wa wiki nyingine. Ijumaa ya tarehe 21 mwezi wa 8 ndio siku na tarehe ya leo, msikilizaji, mwaka 2026. Dakika 22 tayari zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Karibu kwenye kipindi chetu cha Imani Friday. Tupo tukite kambi hadi hapo mwendo wa saa 8 za mchana, tukifunga wiki ki style ki plan. Ukishasikia mziki unakwenda namna hiyo, jua basi plan ni kufunga wiki na kukaribisha weekend. Mambo huwa mengi sana Ijumaa, muda ndio huwa mchache, maneno yanakuwa machache, mziki unakuwa mwingi, isipokuwa kipengele kile cha kuhimizana kiimani. Na hivyo basi funga mkanda vizuri, you are in for a good time with good music na dada Esther Mwikali. Kumbuka kutayarisha imizo lako la kiimani, tuweke ujumbe hapa, tujuze unafungia wiki yako wapi. Pale kwenye awamu ya pili tunakuwa na kipengele cha special kikwetu hawa, usikose wakati tunamsifu Mungu kwa ndimi na lugha zetu vile ambavyo tunaweza. Na hivyo basi mpango mzima ndio huo, I'm ready for you, are you ready for me? Hebu natuombe hata tunapoanza. Hakika wewe ndiye Mungu, tusaidia na kwa msaada wako tunashinda ya dunia, kwa msaada wako Bwana tunaweza kuwa washindi katika mambo yote, kwani neno lako linatuambia ya kwamba tu zaidi ya washindi na tunashinda zaidi ya kushinda katika mambo yote ndani yako wewe uliyetupenda. Asante Bwana kwa msaada, kwa kibali, kwa baraka, kwa uaminifu na uzuri uliotufanyia kutuleta umbali huu. Bwana tunalisifu na kulitukuza jina lako. Asante Bwana kwa faida tulizoona kwenye biashara, ulituepusha na mabaya, ulitupigania, umetujalia baraka, pumzi, uhai, kibali, neema. Tunakusifu na tunakutukuza. Zipokee sifa zetu na shukrani zetu siku hii ya leo. Namwombea msikilizaji wangu ya kwamba Bwana mtende mema hata anapokamilisha wiki ya kuone, iwe ni siku ya baraka, ni siku ya kuona mafanikio na uaminifu wako ukimjibu maombi yake na kumtimizia haja ya moyo wake. Umwaminifu tukuzwa na kuinuliwa milele yote katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Tunaomba pamoja na kuamini. Uko pale sema amina.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Karibu. Tunamsifu Mungu, tunamshukuru, tunafunga wiki, tunahimiza na kiimani. Mambo haya yote tafuta nafasi na tafadhali be a partaker of it all. Kwenye jukwaa zetu weka ujumbe, tujuze unafungia wiki yako wapi, na itakuwa ya baraka kabisa kabisa. Wateule wanapokusanyika, Edith Wairimu anasema, when the saints are gathered we praise the Lord.

0: ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi mamngache kutopia kuje theda mturukana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.

0: Yes, ni Mungu atuteteaye, amenyamazisha giza, amefunika vinywa, unajua, vya wale ambao wangependa kutudhuru. Mwandishi wa Zaburi anasema ya kwamba kama si Bwana aliyekuwa upande wangu, maadui zangu wangenimeza hai. Bwana ametutetea, sijui wengine wetu tungefanyaje, angetufaa nani, ingekuwaje kwetu kama si Mungu kuwa upande wetu, kwa sababu kweli maadui zetu ni wengi na wana nguvu kutushinda, lakini yashukuriwe Mungu kwa sababu hawana nguvu kumshinda Mungu wetu atuteteaye. Na kwa sababu ya kibali na neema ya Mungu tunasimama. Dakika 38 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, tungali katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Imani Friday, siku hii ya tarehe 21 mwezi wa 8. Unafunga wiki yako ukiwa wapi? Kwa haraka sana nataka nikutambue, Blessed Tom Rains. Mimi niko salama kabisa. Yes, hii inaitwa Friday na muziki ni muziki. Tunazikwenda kweli kweli kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Good morning to you dada Martha ukiwa Lebanon. Unasema hupo hadi tamati, imizo lako nimelipokea. Thank you so much. Bwana asifiwe kabisa. Lois Shaline pia nawe umeshiriki imizo lako na mapema. Asanteni watu wa Mungu, mko mbali lakini mko karibu. Unashukuru Mungu kwa asubuhi njema na wiki njema ambayo inaelekea kukamilika. Amekuwa kimbilio na msaada, tubarikiwe pamoja. Huyu anaitwa Joshua Wambua Peter, ni baunza wa AIC Pipeline. Blessed Friday to you. Beatrice Ndunge unasema unashukuru kwa sababu umeikamilisha salama. Kweli na hakika mimi si jambo. Huyu anaitwa Cosmas Nzomo, asante sana. Na Kuru City inasikiliza, good morning to you. Isaac na Kamama, niko hapa hadi tamati. Hata mimi na yule mwingine na wanafahari ya jamii na wana Mix Flavors tupo hadi tamati.
1: Yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Kipengele chetu cha yanayojiri hii leo kinakuja kama muda umesonga songa, lakini si neno, si ni Ijumaa. Ehe. Alright, back to school ndio hii hapa, unajua kwenye kona kidogo kidogo kuna vile kiplan. Sitasema by default, lakini kwa mpango wa Mungu nimejipata hapo. Na sasa unajua natambua tambua wakati zinafungwa, wakati zinafunguliwa, wakati kuna mbio mbio, pressure, pilka pilka za maandalizi and all that. Na nikusema ya kwamba jamani, mapema ndio bora. Wazazi walezi, get ready, usisubirie Jumatatu na Jumapili ndio mtoto anarejea shuleni, ama ati Jumapili ama Jumanne na Jumatano ndio anarejea. Unaona hizo mbio mbio, hizo si nzuri sana. Jipange pange mapema. Ombi langu ni kwamba kila unachohitaji, all that you need for life and for godliness, may the hand of God provide. Sema amen. Pasiwe yule ambaye anakosa wala kupungukiwa. Alafu pia kuwa makini, yani siku hizi mitandao ya kijamii tu, anybody can say anything anyhow anywhere to anyone, yani. Na unajua sasa ni inaitwa right of expression, kwa hivyo kidogo kuadhibiti inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo epuka, unajua, habari ambazo zinakupotosha. Mapema wiki hii habari zilikuwa zinaenea ya kwamba unajua mfungo umerefushwa na tarehe za kufungua shule zimebadilishwa, and it was not true. Zilikuwa tu rumors. Kwa hivyo usibebwe na mambo kama na hayo. You stick kwa kile ambacho unajua waziri wa elimu amesema, na kile ambacho unajua mwalimu wa mtoto wako aliandika kwenye report form, ama alikupigia simu akakwambia, ama akakutumia ujumbe. Sawa sawa. Kwa hivyo kaa macho, kaa ange, usichanganywe, get ready. Alafu tuweze kuona next week watoto wetu wakirejea shuleni kwa, you know, a long term ambayo haina midterm, kwa sababu wakati wanakuja pale Oktoba itakuwa ni long holiday. Sawa sawa. Ni hayo tu kwa wazazi na walezi na kila moja, kwa sababu wote kwa pamoja tunahusika kwa njia moja au nyingine katika shughuli nzima ya system ama process nzima ya elimu. Godwill Babete na kibao chake Yote ni Maajabu. Yote ambayo tunaona Mungu akitenda, unajua inakuwa ni maajabu. Bado tuko August, ni ule msimu wa sherehe sherehe, harusi harusi, pilka pilka huku na kule, na hivyo hiki kitakufaa.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.

yako kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi. Ni ndani ya kipindi cha Inuka na VHB. Kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi na Benson Mwanza. Tuinuane pamoja ndani ya Inuka na VHB. Jumamosi hii saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi. Inuka na VHB, naye Benson Mwanza.

0: Oh, wole. Mchungaji Timothy Kitui amesha tuambia unaomba ya kombe roho wa Mungu akuongoze usijipate popote popote ukiwa umepoteza njia, ukiwa umefuata njia ambayo inaonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini tayari Mungu amekishajua ya kwamba njia hiyo mwisho wake ni nini? Ni mauti. Jamani, Mungu atuhurumie na kutusaidia na kuturehemu, na kwa mkono wake wenye nguvu hakika atuongoze. Unajua kile kibao kinafanya, nakumbuka unajua kesho watu watakuwa kwenye hafla na hasa kwenye maharusi. Acha nikwambie, hakuna mtu mpole ama mtulivu kwenye sherehe. Huwa nakwambia hapa, unaona wale watu ambao unaonaga wametulia, hawataki mambo mengi hata pale kanisani. Ama kwenye jamii, siku kuna sherehe ndo unashindwa. Hii rangi hatujazoea. Mabega watu wanafurahia kweli kweli, na ndivyo inavyofaa mambo ya wikendi hayo. Ila kwa sasa tuwe na wakati na fursa ya kuhimizana kiimani ndani ya kipengele chetu hiki ndani ya Imani Friday hii leo. Dakika 22 zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon, habari ya mchana. Karibu kwa wakati huu wa muhimu sana sana wa kujengana na kufaana kupitia neno lake Mwenyezi Mungu. Mstari huo, funzo hilo, ufunuo huo, chochote hicho ambacho umejifunza wiki hii kutoka kwa neno lake Mwenyezi Mungu, na unasema hii imenifaa sana katika safari yangu ya imani. It is that moment once again. Upande huu wa simu najua ya kwamba hatujakuwa na muda wa kuzungumza, na hivyo basi wakati ndio huu, wakati uliosubiria kweli na hakika umefika. Amen. 0722174200 ni wakati wa kushiriki imizo lako la kiimani. Unapopiga simu kumejiandaa vizuri ili basi tuweze kukomboa muda. Ondokea kelele, hakikisha ya kwamba ulipo unaweza kuzungumza vyema na sisi hapa tuweze kukusikia vizuri, alafu itakuwa ya baraka kabisa kabisa. BHB, hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kutoka Josta.
0: Yes.
1: Sasa mimi siku hii ya leo,
0: mhm,
1: nataka kuhubiri kutokea kitabu ya Luka 19.
0: Mhm.
1: Sana uzito uko pale hapo 8.
0: Mhm.
1: Lakini Zakayo akasimama na akamwambia Bwana, tazama, sasa hivi nusu ya mali yangu nitawapa maskini.
0: Mhm.
1: Unasikia? Anamwambia Yesu. Kwa sababu Yesu alikuwa duniani akizunguka. Alikuwa anazunguka, alikuwa anajua kunao wale ambao wamekalia mali za watu. Sasa huyu Zakayo hakukuwa na mali. Alikuwa anaendesha gari lakini ameua mtu. Anaweza kuwa ametoka kwa nyumba kubwa lakini kuna wale ameibia. Kuna ile vituko alikuwa amefanya. Lakini alipopata mwangaza akasema, hapana, wacha sasa na mimi nitoke sababu sina mali. Sina mali na hii mali. Mali ambayo sijatokea naenda kuchukua. Sasa imefika mwisho. Sasa hapo nikaondoka tena nikaenda kwa hiyo Luka 20. Hapo naye inasema vizuri 20 hapo. 19 kuanzia kwa 49.
0: Mhm.
1: 49 inasema, naye akawaambia, wakati ndio hii umefika. Nyumba ya baba yangu itakuwa nyumba ya sala. Sasa nimesikanisha hiyo. Nikasema, hii ni wakati umefika. Kanisa la Bwana lianze kusafishwa, kwa sababu kama alikuja kutafuta wenye dhambi na ndio wameanza kufunguka macho kama Zakayo. Yeye alisimama. Ni wangapi saa hii wamekalia mali za wengine, wameiba, lakini kwa kanisani wanaomba na dini, lakini huko ikifika huko nje ni wezi. Huko nje wanafanya ukahaba, lakini anapiga lugha huko. Anaongea na lugha, unaona mtu ameokoka, lakini tabia anafanya ni uchafu. Hii ni wakati umefika. Kama unajua umefika mahali hapo, ndugu na dada yangu, ni wakati, badilika. Pokea Roho Mtakatifu, ule ambaye atakuelekeza hii kitu tunafanya ni mbaya. Wache zile. Zakayo alifunguka na kaambia Yesu, saa hizi nataka kuambia, kama unajua umeokoka kabisa, kama si ukweli, okoka tena. Hii kitu yote umechukua kibaya, rudisha. Hii ni wakati sasa, amebisha katika Ufunuo, kitabu ya Ufunuo niko mlangoni na bisha. Saa hizi amebisha katika taifa la Kenya. Ameingia na ameingia na nguvu. Kama unajua unatenda mabaya, haki atakupata kwa nyumba. Atafuta kawata familia yako. Ili wakati kama unajua umekalia kitu chochote kile ambacho sio sawa. Shamba, umekalia nyumba, unaiba watu pesa, unafanya ukahaba kama wewe ni mama na umeona kile unafanya ukahaba. Na bado uko pale kanisani. Hii ni uchafu. Hii ni wakati umefika kanisa la Baba linasafishwa kwa sababu Yesu alikuja akiwa analilia mji wa Yerusalemu.
0: Yes.
1: Sababu ile maovu yamejaa na ndio yamejaa katika taifa la Kenya. Hii uchafu tunaosha tukiuchoma katika jina la Yesu. Barikiwa.
0: Asante, asante, asante mama Stella kutoka Joska. Shukran, shukran. Ujumbe umefika. Nitaongezea wala kupunguza. Mwenye sikio amefanya nini? Amesikia. Karibu msikilizaji ushiriki mizo lako laki imani na ni ndani ya kipindi chetu cha Mix Flavors Imani Friday Ijumaa hii ya tarehe 21 na mwezi ni wa 8. Niliahidi Martha na Lois ya kwamba nitaangazia jumbe zao ama himizo zao ambazo walishiriki mapema. Martha alishiriki nasi Zaburi wa 146 mstari wa kwanza hadi wa 10. Ni mistari mingi tu pale. Lakini unaweza kusoma Zaburi ya 146 na mstari wake ni wa 10. Lois Shalin naye ama wa kwanza hadi wa 10. Lois Shalin naye alishiriki Yeremia 32 mstari wa 27. Jeremiah 32:27, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye miili, je, kuna neno gumu lolote nisilo liweza? Nafikiria acha nisome hii ya Martha pia kwa haraka tu, ni mistari mifupi mifupi na inasema haleluya, he nafsi yangu msifu Bwana, nitamsifu Bwana muda ninaoishi, nitamwimbia Mungu wangu ningali ni hai. Msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Pumzi yake hutoka huurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake, na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake, aliyezifanya mbingu na inji, bahari na vitu vyote vilivyomo. Huishika kweli milele, huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa, Bwana huwafumbua macho waliopofuka, Bwana huwainua walioinama, Bwana huwapenda wenye haki, Bwana huwahifadhi wageni, huwategemeza yatima na mjani, bali njia ya wasio haki huipotosha. Bwana atamiliki milele, Mungu wako Sayuni, kizazi hata kizazi. Haleluya. Na hicho ni kifungu cha Biblia ambacho ameshiriki Martha akiwa Lebanoni, Zaburi wa 146 mstari wa kwanza hadi wa 10. Asante, asante. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno lake Mwenyezi Mungu. Huwa nakwambia ya kwamba hiyo ndiyo slogan ya kituo chako cha Biblia Sema Broadcasting. Ndiyo maana muda huu ingawaje mfupi na tunaupata mara moja kwa wiki ni wa muhimu sana sana, ili uweze kujitia changamoto, ujiulize wiki tunafunga kweli. Nimesoma Biblia, nimeketi kusikiliza neno, nimekuwa na wakati unajua wa kuhimizika katika safari yangu ya imani, au nipo tu najua nimekuwa kwenye mahangaiko na pilika pilika. Jiandae andae pia anaporejea tutakuwa tunaendelea.

0: Ya umekaribia Yesu na maombi yako yanasikika, kwani Bwana wetu Yesu Kristo alituagiza ya kwamba tukiomba kwa jina lake, tukikaa ndani yake na neno lake lidumu ndani yetu, ya kwamba tumuombe Baba chochote tutakacho naye atatupa. Papi kileva masithi pianis na Dorcas ndani ya kibao chao hicho Roho Yangu inaimba. Dakika 36 zimekatika baada ya saa 6 za mchana, tunazidi kuhimizana kiimani. Hello BHB.
1: Hello.
0: Yes, yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
1: Ni Joshua kutoka Kangemi.
0: Yes.
1: Mimi ni mwanafunzi, niko form 3.
0: Mhm.
1: Na nilikuwa napenda kuhimiza na himizo.
0: Karibu.
1: Kutoka kitabu cha Yakobo.
0: Mhm.
1: Ama James.
0: Yes.
1: Chapter 1.
0: Mhm.
1: The Bible says
0: mm-hmm.
1: that we should count it all joyful mm-hmm. when we meet various trials.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Ukisoma the whole chapter mm-hmm. inaongelea kuhusu majaribu.
0: Mm-hmm.
1: Na kama wa Kristo
0: mm-hmm.
1: lazima tupitie majaribu.
0: Mm-hmm.
1: Na tukipitia majaribu mm-hmm. tukiwa na Mungu na tukisoma neno lake tutalishinda.
0: Mm.
1: So when you face trials and temptations,
0: mm-hmm.
1: you should count it all joyful.
0: Yes.
1: Kwa sababu God will enable you to overcome them.
0: Yes.
1: Na Wakristo wengine unapata inakuwa
0: mm-hmm.
1: Wakipitia majaribu wanaona ni kama Mungu hayuko, then unapata wanaanza kukimbililia
0: mm-hmm.
1: waombaji, wanaenda kutafuta miujiza.
0: Mm-hmm.
1: So what should you do when you face trials?
0: Mm-hmm.
1: Unafaa kuomba Mungu mm-hmm. atakupa ile imani ya kuweza kushinda haya majaribu.
0: Asante, asante.
1: Ukimalizia,
0: mm-hmm.
1: nilikuwa naomba kwa awamu ijayo kama itawezekana
0: mhm
1: isi Kangemi Revival Choir
0: mhm
1: unaitwa Haki ya Bwana.
0: Sawa sawa, ndafanya bidii.
1: Sawa, asante.
0: Haya, asante pia, shukran. Wanafunzi wako huku. Nikwambia BHB ni fahari ya jamii, kizazi kizima, watu wa umri tofauti, unajua kabila, rangi na mambo haya yote, wapo na wanasikiliza. Na hivyo basi tunashukuru, asante ndugu yetu hapo kwa kuwakilisha your fraternity, na neno nzuri umeshiriki, asante. Mungu akubariki kabisa kabisa, na azidi kukuzidisha katika safari yako ya imani. Tunaendelea kuhimizana kiimani na ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, fahari ya jamii, kipindi chetu cha Mixed Flavors Ijumaa hii tarehe 21 mwezi wa 8. Dada Esther Mwekali nipo, fursa bado ipo, muda unakwenda kwa kasi sana. Huwa nakwambia ya kwamba usisubirie saa 6 na dakika 57. Hapo sasa ndo unaamua, ndo wakati sasa mimi nataka kushiriki himiza. Unajua, and you have been here, muda umekuepo, nafasi imekuepo, grab this opportunity. Unless ulisahau kusoma Biblia yako, ukasahau hata hukusikiliza, hukuenda ushirika, haujapatana popote na neno, na wiki ndiyo hii inaisha. Sasa tutasemaje kuhusu mambo hayo? Si unaona hapo kuna tatizo. Lakini nataka kuamini ya kwamba that is not what happened.
2: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Zidi kusikiliza kituo cha BHB na baraka zake Mwenyezi Mungu zitazidi kuwa sehemu yako. Now, ninahimizo. Nahimizo langu leo linakuja inform, you know, over him. Hii ni surprise, eh? Na ningependa kwa as many as can. Ukona simu yako hapo, labda una internet, ama ukona kitabu cha Tenzi za Rohoni, hapo kwenye simu yako nakala ya soft copy, naweza kufungua wimbo Yesu Kwetu ni Rafiki. Una vifungu vitatu, mimi nawe tunawimba huo wimbo. Ya kwamba maombi yafanya nini? Asikia. Yesu Kwetu ni Rafiki. Nakupa dakika moja ufungue. Hilo ndilo himizo kutoka upande wangu hii leo. Ah, yes, tunaimba wimbo wa tenzi za rohoni. Yesu kwetu ni rafiki. Na wale ambao labda wako nyumbani, kitabu kiko hapo, chukua kitabu, fungua. Fungua Yesu kwetu ni rafiki. Una sekunde kufungua, una kifungo, vifungo vitatu, na tutakuwa tunaimba tu tukimaliza hivyo. Alafu kwa njia hiyo mimi nitakuwa nimefikisha himizo la kwangu. Inasema Yesu kwetu ni rafiki, haja zote ujua, tukiomba kwa babaye maombi asikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya kwamba tukimwomba Mungu dua atasikia. Una dhiki na maonjo, una mashaka pia, haya haufai kufa moyo, dua atasikia. Hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia, atujua tudhaifu, maombi asikia. Haya, muda wako wa kutafuta wimbo umekamilika, tuimbe sasa.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu kukunjo imarenyi.
3: Tunasikiliza Biblia husema. Sana sana, watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
4: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
5: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia husema na tutajengeka kiimani. Serenyowo.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
6: Mnasemaje? Ati kwaya ya mixed flavors. Kwaya ya Biblia husema broadcasting. Right, usajili. Lakini nikitumaini ya kwamba umesikiliza maneno pamoja na sauti pia, na kwamba umehimizika. Na wakati haya yanaendelea, kwa haya na mengine mengi, siku ya Jumapili tarehe 30 mwezi Agosti kule Machakos, kanisa la AIC Bomani. Niahidi utakuja, na ukija tutaimba, si ndio? Alafu tutaimba wimbo gani? Ni wewe ndiye utakayesema. Lakini hii nakwambia ya kwamba siku hiyo barabara zote zinaelekea kanisa la AIC Bomani mjini Machakos. Watangazaji wako wa kituo cha BHB na wale wa Sister Station Through the FM wakiwa katika eneo hilo kwa ibada ya shukurani, wakati wa sifa na kuabudu pamoja na neno lake Mwenyezi Mungu. Waimbaji wa nyimbo za injili Beatrice Moraimo na Aya Maselina watakuwa wanahudumu. Njoo ukutane na watangazaji wako wote uwapendao wa BHB. Kiingilio itakuwa ni bure, na hivyo basi unaweza kuja na jamii yako, marafiki zako, na kila mmoja ambaye angetamani kuwa sehemu ya ibada ile. Usikubali kusimuliwa tarehe 30 mwezi Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. BHB inatua kwa kishindo.

0: Ya, shukrani zetu zimfikie Mungu wetu kwa yote aliyoyatenda, na hata tunapoingia kwenye wikendi mioyo yetu ijawe na shukrani. Mungu naye atazidi kuwa mwema na mwaminifu kwetu. Ndani ya dakika sita itakuwa saba juu ya alama. Of course, kwenye meza ya shajara unaandaliwa wa mkamilifu. Ni kufae kwa kukudokezea ila kwa kifupi baadhi ya habari ambazo zitarajiwa
1: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Spika Wetangula waongoza viongozi kumwomboleza mkewe Halwale. Na KPLC ya kashifiwa kwa kile ambacho kinatajwa ni kudhalilisha kaunti ya Nairobi katika vurugu za umeme. Murkomen afanya ukaguzi leo Elgeyo Marakwet. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina, Hochanya Timothy saba juu ya alama, takuwa na kufaa. Anatukamilishia awamu hii na kipengele chetu cha kuhimizana kiimani hii leo, Kelsey Kerubo na kibao chake ni na haja na wewe. Kwani tumeshajua Mungu yupo na anatusikia. Basi tusiogope. Unajua kwenda kwake kumuomba na kumjulisha haja zetu. Mimi tutapatana kukamilisha kipindi chetu wakati tunatakiana weekend bomba. Of course, tutakuwa tunaomba kabla tujakamilisha kipindi chetu wiki hii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Mbone wakati nilikuwa nakuja, Rais aliniambia nikuletee rambi rambi zake. Na akaniambia, ambia Boni, he is a member of my party. You know?
4: Tukipiga tu hesabu Rais, angalia Matiangi atabakia tu na wakisii 300 pale. Angalia wa Munyoro, atasema tu Murima, Murima, Murima, Murima.
5: Because we know you people. We know what you are capable of. And Kenya must preserve its peace. Kwa sababu hatuwezi songa mbele kama hizi kama hakuna amani.
6: Speaker Wetangula waongoza viongozi wengine kumuomboleza Gloria Khalwale. KPLC haikufuata sheria kwa kukatiza umeme kwa taasisi kadhaa za kaunti ya Nairobi. Na Murkomen afanya ukaguzi Elgeyo Marakwet kuelekea maadhimisho ya siku ya mashujaa.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: Ikiwa mwingi wa matumaini kwamba mzima popote unapostahiki awamu ya saa 7, mimi ni Ochwani Timothy. Na katika ufunguzi ni kwamba speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ni miongoni mwa viongozi wanaohudhuria mazishi ya Gloria Khalwale, mkewe seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale aliyefariki mnamo Jumamosi iliyopita ya tarehe 15 kufuatia mshtuko wa moyo. Wetangula amepitisha ujumbe kutoka kwa Rais William Ruto kumkumbusha seneta Khalwale kuwa ni mwanachama wa chama cha UDA licha Khalwale kuonekana akishirikiana kwa karibu na upande wa upinzani.
3: Boni, wakati nilikuwa nakuja, Rais aliniambia nikuletee rambi rambi zake. Na akaniambia, ambia Boni, he is a member of my party. Unajua mimi ni kiongozi wa Fort Kenya. Na wewe ni member wa UDA. Akaniambia, tell Boni, he's a member of my party. Pengine amekaa nje kidogo, lakini tunajua he's still a substitute player.
6: Na ni kwamba kauli ya Wetangula imesisitizwa na ile ya seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei, ambaye amesisitiza kuwa UDA bado inamtambua Khalwale kama mwanachama wao.
7: Yeah. Maneno hiyo ni kawaida ya bunge. Musikuwe na wasiwasi. Lakini ndugu Khalwale ananiambia sasa miaka yake ambaye amekaa bunge imetosha, anataka kuja kuwa governor ya Kakamega. Na mimi kwa sababu tumetembea naye kule Senate, mimi namtakia mema na muombea Mwenyezi Mungu. Lakini Khalwale, kwa heshima sana vile ndugu speaker amesema, wewe ni mbunge wa senator wa UDA kama mimi. Na ikiwezekana, ikiwezekana, najua kuna tofauti ya kisiasa, ukuje kwa chama ndio utafute kiti ya governor, ndio uendeleze Kakamega iende mbele, lakini ni wananchi wataamua.
6: Naam, tupige hatua mbele, ambapo viongozi wa eneo la magharibi ya nchi wanaounga mkono serikali ya chama cha ama serikali ya UDA wametoa wito kwa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuchukua hatua za haraka dhidi ya wahuni wanaotumiwa kuvuruga mikutano ya kisiasa. Wakiongozwa na naibu wa gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula, wametoa wito kwa wazee wa vijiji kusaidia katika kuwatambua wahuni hao ili wafikishwe mahakamani na kuwajibishwa kisheria.
4: Na mimi nitaomba mheshimiwa Murkomen, hawa goons wote waende kotini. Ile kitu ile happen kule Homa Bay, watu wanauawa, 4 people dead kwa sababu ya siasa. Waacha mpinzani akiwa na mkutano wake apige kelele yake hapo, aondoke, aende. Sawa sawa, we want peaceful election.
6: Na ni kwamba Savula aidha amesema kwa kati ya viongozi wote walioko kwenye upande wa upinzani, hakuna yeyote ambaye ana uwezo wa kumbandua Rais William Ruto.
4: Tukipiga tu hesabu Rais, angalia Matiangi atabakia tu na wakisii 300 pale. Angalia wa Munyoro, atasema tu Murima, Murima, Murima, Murima. Hata huyo Munyoro akitembea hapa Luanda Market akivaa tu kofia na t-shirt na slippers, hata hakuna Munyoro atajua ni wa Munyoro. Hakuna. Angalia kijana wetu Mbukusu Eugene Wamalwa, huyo amepotea. Anaweza pata president kweli?
6: Naam, tusonge mbele ambapo waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amewahakikishia wakazi wa eneo la Elgeyo Marakwet kwamba uamuzi wa kuandaa kwa pamoja sherehe za mashujaa mwaka huu katika kaunti tatu za ukanda wa kaskazini mwa bonde la Ufa hautapunguza miradi ya maendeleo iliyotokana na sherehe hizo. Maadhimisho hayo yatafanywa kwa ushirikiano wa kaunti za Elgeyo Marakwet, Nandi na Uasin Gishu zote zikifaidika kwa maadhimisho hayo. Akizungumza wakati wa kukagua uwanja wa Kimaring huko eneo la Elgeyo ama Keio North, waziri Murkomen amefanya ziara ya kukagua miundombinu ili kutathmini utayari wa maeneo hayo na kubainisha kwa kiko kila eneo litapata sehemu yake ya maendeleo. Ukarabati wa uwanja wa Kimaring ambao utatumiwa kwa maadhimisho ya michezo kabla ya siku kuu yenyewe umefikia zaidi ya nusu ya matayarisho yake kukamilika. Waziri Murkomen amefichua kwa mashindano maalum ya michezo yataandaliwa katika eneo la Tot lililoko eneo la Kerio Valley ili kusherehekea kurejea kwa amani na utulivu baada ya mizozo ya muda mrefu. Wakati huo huo, kaunti ya Nandi imepewa fursa ya kuandaa kongamano la kitaifa la vijana kama sehemu ya ratiba ya sherehe hizo. Hatua hizi zinalenga kuleta utangamano kwa kukuza vipaji vya kiuchumi na kijamii katika kanda hiyo. Tusonge mbele ambapo ndege ya Rais wa Kenya imekamilisha mpango mkubwa ukarabati wa mwaka mzima nchini Uholanzi, ikitoka kwenye ukarabati huo ikiwa na mifumo mpya ya ndani na ya nje ya ndege, ikiwa ni pamoja na uwezo mpya wa mawasiliano ya satellite. Kampuni ya anga ya Uholanzi iliyofanya kazi hiyo kwa jina la Focus Services Group imetaja kukamilika kwa ukarabati huo kutoka kwenye karakana yao kwa ndege hiyo ya jeshi la anga ya Kenya aina ya Focus 70 yenye usajili KAF 308, inayojulikana zaidi kama Harambee 1, ambayo hutumika kama ndege rasmi ya rais wa nchi hii. Na ni kwamba Focus Services Group ilisifu jeshi la anga la Kenya kwa kuitunza vyema ndege hiyo ya Focus 70 katika kipindi chote cha miongo mitatu ya huduma yake. Ndege hiyo iliyonunuliwa na Kenya mnamo mwaka 1995 na kuendeshwa na jeshi la anga la Kenya sasa ina umri wa miaka 30, jambo linaloifanya kuvuka kiwango cha kawaida cha huduma cha miaka 25 hadi 30 kinachotajwa mara nyingi kwa ndege za Focus 70, kitegemea matumizi, ratiba za ukarabati na idadi ya usafiri za anga.
8: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Tusonge mbele ambapo mahakama kuu imeamua kuwa kampuni ya Kenya Power and Lightning Company KPLC ilikiuka katiba kwa kukata umeme katika baadhi ya ofisi za taasisi muhimu za kaunti ya Nairobi kwa sababu ya madeni yasiyolipwa. Jaji Jairus Ngaa amesema kuwa hatua hiyo iliyochukuliwa hapo awali ilikuwa kinyume cha sheria kwa sababu kampuni hiyo haikufuata taratibu zilizowekwa kisheria za kutatua migogoro kati ya mashirika ya kiserikali kabla ya kuchukua hatua hiyo. Mahakama imesisitiza kuwa kukatiza huduma za nishati kwenye maeneo ya huduma muhimu kuna hatarisha haki za kimsingi za wananchi zilizolindwa kikatiba. Katika uamuzi huo, Jaji Nga ameonya kuwa vitendo vya kukata au kusitisha na kutishia kukata umeme katika maeneo kama vile hospitali za uzazi, mfano ya Pumwani, makafani, vituo vya zimamoto na mifumo ya kusafisha maji vinakiuka haki ya kuishi, haki ya afya na matibabu ya dharura kwa wananchi. Mahakama imebainisha kuwa KPLC ikiwa kama chombo kinachomilikiwa na serikali kuu ilipaswa kuripoti malalamishi yao ya madini kwa Wizara ya Fedha kutumia sheria ya uhusiano wa serikali, ikiwa na maana ya Intergovernmental Relations Act, badala ya kuweka wagonjwa na usalama wa umma hatarini. Na tukisonga mbele ni kwamba afisa mkuu mtendaji wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB Geoffrey Monari ametoa wito kwa zaidi ya watu yapata 290,273 walioasisi mikopo yao kurejesha fedha hizo ili kuruhusu wanafunzi wengine wenye mahitaji kupata elimu ya juu. Akizungumza katika taasisi ya mafuta na gesi ya Morendat iliyopo katika eneo la Naivasha wakati wa kongamano la kuwahamasisha wanahabari ile, Monari amefichua kuwa waliokuwa wanafunzi wameshindwa kulipa jumla ya shilingi yapata bilioni 29. Kiasi hiki cha fedha kinatosha kuwawezesha zaidi ya wanafunzi yapata 40,000 wenye ama 48 wenye mahitaji makubwa kukamilisha elimu yao ya juu bila matatizo kupata ajira na kuchangia katika ujenzi wa taifa.
9: Since inception, HELB has been able to support 1.973,000 students, about 2 million students, and to date 681,000 students are repaying their loans. We though still have about 275,000 students who have not commenced repaying their loans. So we urge these students who have not commenced repaying their loans to start repaying their loans, because it is, why is it important? It is important because the money that we are getting from these students is what we will be able to use to support the current students who are in the university. This is a revolving fund, and therefore past beneficiaries should be able to repay their loans so that we can be able to pay for the current student.
6: Na tusonge mbele tunaporejelea katika masuala yanayohusu usalama wa ndani ya nchi, ni kwamba waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya usalama ya bunge la kitaifa Jumanne ijayo ili kujibu masuala kuhusu kuongezeka kwa visa vya ghasia hasa katika mikutano ya kisiasa nchini. Wabunge wametaja visa vya hivi karibuni vilivyoripotiwa hasa katika kaunti ya Homa Bay na kuonya kuwa kuongezeka kwa ghasia kuna hatarisha usalama wa taifa hasa katika kipindi hicho ambacho uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka 2027 ukitarajiwa. Kamati hiyo ilikuwa ikijadili taarifa iliyoombwa na mbunge wa Gilgil Martha Wangare kuhusu ghasia zilizoripotiwa katika mikutano ya kisiasa.
10: It is regrettable that despite the recurrence of these incidents, decisive action has yet to be taken to bring the perpetrators to account. You should ask some of us who every day we have to deal with these matters of banditry in our place, where lives are lost. Now we are having people actually carrying pangas in public. Like, I'm in shock what happened in Homa Bay. I'm yet to fathom.
11: Honorable Speaker, I would urge that let them extend this inquiry for many months that have happened since last year. And we want an expedited answer as soon as practically possible, because once we go for the recess, we are going to have many of these rallies.
8: Hii ni Biblia husema shajara.
6: Namna leo katika fasili ya lugha tuangazia neno tarihi.
12: Fasili ya wiki.
6: Leo tunaangazia neno tarihi. Tarihi ni kumbukumbu, maelezo au simulizi za matukio muhimu yaliyopita katika maisha ya mtu, jamii au taifa tokea zamani hadi sasa. Mfano katika sentensi: makumbusho ya kitaifa yanatunza vifaa vya kale vinavyoonyesha tarihi tajiri ya utamaduni na mapambano yetu ya uhuru.
12: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki.
8: Habari za kimataifa.
6: Namna tukivuka mipaka ni kwamba zaidi ya wanajeshi yapata 750 wa Marekani wamejeruhiwa katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran tangu mzozo huo ulipoanza mwezi Februari, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon. Zaidi ya wanajeshi 750 ni wale ambao walijeruhiwa, na huku kati ya wanajeshi 757 waliojeruhiwa tangu mwanzoni mwa vita hivyo ni kwamba Iran vili vilipoanza Iran, na ni kwamba zaidi ya 580 ni jeshi la inchi kavu. Idadi hiyo pia inajumuisha wanajeshi apata 86 wa jeshi la wanamaji, 64 wa jeshi la anga na 19 wa kikosi maalum cha Marines. Ingawa wengi wa majeruhi hao wameainishwa chini ya operation Epic Fury, ambalo ni jina rasmi la operation hiyo ya kijeshi, Pentagon mwishoni mwa Julai ilibadilisha na kupanua mfumo wake wa rekodi kwa kuanzisha kundi jipya lilopewa jina la operesheni za nje ya nchi. Dakika ni 15 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la shajara kwa kina kwa sasa. Utakuwa unaungana naye Wandukusi wa nyama kuanzia saa 8 kuelekea saa 3 usiku kwa shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
13: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
14: Ndiyo yatenda kwangu ni mengi.
15: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
16: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
15: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina watahudumu.

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

Tafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Wananema Gospel Choir walimshirikisha Rehema Simfuko kwenye kibao hiki Chukuoma, na wanasema Mungu aseme neno moja tu alafu litakuwa linaweza kubadilisha hali. Unakumbuka huwa nakwambia ya kwamba neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii Elisha lilibadilisha uchumi wa nchi ya mataifa la Samaria overnight. Yaani watu wakikumbuka jana na leo, ilikuwa inakaa usiku na mchana, kwa sababu Mungu anaweza kufanya yote, na unahitaji tu neno moja tu kutoka kwa Bwana na hali yako inabadilika, kwani neno lake Mwenyezi Mungu lina nguvu na uwezo. Mungu amelikweza juu sana hata zaidi ya jina lake mwenyewe. Saa 7:30 na ni katika awamu ya mwisho ya kipindi chetu cha Mix Flavors hii leo. Imani Friday ni Jumatatu ya tarehe 21 mwezi wa 8. Umekuwa na wakati mzuri wa kufahamishwa na kujuzwa pale kwenye awamu kamilifu ya Shajara. Mimi naye nimeingia tukamilishe palipo bakia, alafu tuseme weekend here comes. Na Mungu aweze kutuongoza na kuwa nasi sisi wote. Basi fursa iliyoko hapa katika dakika chache tulizo nazo, mambo matatu tufanye: tuelimishane ndani ya kipengele chetu cha lishe bora; pili, tupokezane salamu za lunch pona weekend bomba; tatu, tuombe tukimshukuru Mwenyezi Mungu huku tukikabidhi mipango yote ya weekend mikononi mwake, kwa sababu sisi tunajua kiongozi wetu, msaada wetu, kimbilio letu ni Mungu siku zote.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia usema broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Basi moja kwa moja kipengele chetu cha lishe bora Friday is here. Weekend ndio hii. Na unajua weekend unakuwa ni wakati ambapo unajipata una fursa ama pia hujachoka sana na unaweza kuandaa mapochopocho. Unajua you prepare that which is sweet to your tooth, ama ni tamu kwa kinywa chako. Na watu wanataka tu vitu mzuri mzuri, unajua vitu zimenona nona. Ukipikia mtu githeri weekend atakuuliza ni kunichukia nini? Unajua, lakini wakati unafanya mambo haya yote, kumbuka zingatia, usikose matunda, usikose boga, na usikose kunywa maji. Jamani, uwezi kusema mimi nakunywa tu soda tu kwa sababu umeenda kwenye sherehe. Ukiulizwa soda au maji, ai, hilo ni swali kweli. Soda tena. Lakini kumbuka ya kwamba hivyo vitu vingine pia ni muhimu na unavihitaji. Usivipuuze kisa na maana, they are not sweet to your tooth but they are helpful to your body. Sawa sawa. Lakini kumbuka pia kujifurahisha kidogo. Huwa nakwambia ya kwamba furahia kula, pia usivumilie kula. Na hivyo basi, ukiwa na muda, andaa chakula chako unachokipenda ambacho umekikosa kwa muda kwa sababu ya kuwa hapa na pale. Ukitulia uandae, take your time, make it well, ifurahie ukimpa Mungu shukrani. Au namna gani? 0722174200. Salamu za lunch po na weekend bomba, fursa ndio hii. Hello BHB. Hello BHB. Okay, mwenzetu huyo tuliyemfungulia sijui ameenda wapi.
4: Hello?
0: Yes.
4: Hello bwana asiwe.
0: Amina.
4: Mbasu.
0: Yes, mbasu. Nashukuru. Mhm.
4: Yana tutuaini na wote bila family na wana kwao wazima wao na kibomba.
0: Asante, asante mbaso pia nawe. Barikiwa sana sana. Salamu ni za lunch poa na weekend bomba. Unamtakia nani na nani na nani iliyo ya baraka? Hello BHB. BHB, hello.
5: Hello.
0: Yes, Alex. Amina. Salama kabisa, labda wewe.
5: Niko salama mahali niliko.
0: Mhm. Sawa sawa Alex. Hey, sawa basi. Pole imefika, ombi limefika na limejibiwa na salamu zimefika pia. Wasalimie Mwihoko, wapeperusha bendera ya BHB. BHB, hello.
6: Yes, ndio, hello.
0: Yes, yes, Katodia.
6: Huku ni mboni huku.
0: Mhm.
6: Na nimejaja ndani ya mitambo ya mbili.
0: Karibu.
6: Na ujua ni mboni. Wacha tu ni wa Katodia tangu na kujenga.
0: Yes.
6: Kwanza ninaanza na wewe ndada Esther.
0: Mhm.
6: Mungu aendelee kukubariki na ujuzi wako wa utangazaji.
0: Amina, amina, nashukuru.
6: Kalo ni wa Embu. Lina tu wa Mulanga Ngondi wa Kibalu wepesi kule Mongotio. Mongotio wote ni mewazalimi na wapenda sana. Mimi sikui na uvanguzi. Mama Eliki ni wasawezi. Yoko Kilongo wa Ulu Taitazi wa Tata. Emily wa Nandi na Esa wa kule Ndama wa Tatini. Jasa Simwaka, Yoko Kilongo wa Ulu Ndade wa Munye. Ano kiyo wa kule kuna itua Ngutani mwende, mama mwende kwa kule chulunga wa chamosa mbani. Na niende kule nikute taita suatala, hizi nilumumba na yule mwingine, chama ni wa wale wengine. Na wale wengine wote na mpenda uti, wote wakiongozwa na mbazumba kanjeta jimwaka na taita tona ronji ya zinonye. Wote ninawaambia wakaenda niambi hindi. Wazikae mbali. Wazikae mbali tu watatawakelea. Wakati.
0: Sawa sawa, Katodhia. Sijui umepotea, sijui tumepata hapo itilafu maybe ya network endo, lakini salamu zimesha fika kabisa kabisa. Hello BHB. Nasa? Yes, yes.
7: Kabari ya studio.
0: Salama kabisa, wewe ukoje?
7: Mimi kukua ndani mwanzo wa katoze chapa ni ya wazee nilikuwa nazema hiyo imejaa nipotea kabisa katokea kia.
0: Mhm.
7: Nikikua katibu kia ndani wacha niingiza hawa kula la kikwana wazee kwa mlanga.
0: Mhm.
7: Kundu wa viatu kachini ndo minikandu kila naita zwa dhala hapa sabisa ndani na kalowa emu.
0: Mhm.
7: Kama wa mazinga na mama eli kini masandi kwenda wa mbiju wa kule lati kwa kule yangu jama ni italiba mbaatae.
0: Mbona unacheka? Mimi huwa nasema ya kwamba eat kwa bili ya muendo na kwa bili ya ogola at your own risk. Yule mtu anaweza kuthibitisha tu hiyo bili lilipwa ni Kevo wa Kibra. VHB, hello.
8: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
8: Ya mshinda aje.
0: Salama kabisa.
8: Mimi niko salama.
0: Mhm.
8: Mungu neema inatosha.
0: Nashukuru.
8: Lunch kwa kwanza ni kwa wale kila mmoja anayetegea BHB.
0: Mhm.
8: Kuna lunch ambayo tukumbuke kesho ni kosta ruka tufike mapema.
0: Asante, asante. Blessed on rains, barikiwa pia hapo ulipo na wote ambao wanategea kituo hiki maeneo ya Kangundo, Tala, Ruai, hiyo Kangundo Road yote tukantafu mala kote kote kule, mbarikiwe sana sana. BHB, hello.
9: Hello. Hello, bila sema.
0: Yes, yes.
9: Mimi naitwa George Kioko.
0: Yes.
9: Na piga kutoka Ngelani.
0: Karibu.
9: Lunch poa na kumpea Wilton Zuti Mwangangi.
0: Mhm.
9: Harrison Mutuko.
0: Mhm.
9: Bibi yangu Winfred Mwende.
0: Mhm.
9: Na mtoto wangu Blessing, nikuambia wawe na lunch poa.
0: Asante, asante pia nawe. And next time tunaomba ya kwamba sijui zima radio ya kwako. Tume struggle sababu tunaisikia kwa karibu sana. BHB, hello.
10: Esther.
0: Yes, yes.
10: Habari.
0: Salama.
10: Ana mimi niko poa.
0: Yes.
10: Unaongea na Chalo Mwani kutoka Mwingi.
0: Mhm.
10: Mimi pia ningependa kuwatakia lunch poa mashabiki wote wa BHB.
0: Mhm.
10: Wote mahali popote wako.
0: Asante. Barikiwa sana sana. Salamu ni za lunch poa na weekend bomba. Mtu mmoja zaidi alafu tupokee kibao hapa walioko mezani. Siseme tumewatenga. BHB, hello.
11: Hello.
0: Yes, yes.
11: Hello, Esther. Good afternoon.
0: Good afternoon, Helen.
11: Esther, zingine netuwa tunaye inasuwasua, lakini kwa yote tushukuru tu Mungu. Mashabiki wote, wageni, na watu wetu wa Nandi County, na Biblia usema staff, kazi staffi, tunawapenda wote. Na Esther mzidi kutuombea. Mawimbi yanakuwa mengi, lakini Mungu atatushindania. Thank you, Helen.
0: Amina, amina. Amina, you have said it right. Mungu atawashindania. Yule shabiki wetu mwanafunzi, unajua kwa upendo na heshima tu wakati unajiandaa kurejea shuleni kwa sababu uliagiza kibao cha wana AIC Kangemi Revival Choir, haki ya Bwana tunakipokea.

0: mi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
1: Hapana sweetie, haijafika hapo.
0: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
1: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
3: Najua kuna mengi ambayo tupitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
4: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
0: Kongo?
4: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
3: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
2: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
5: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
3: Yes.
5: Hapo
2: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kwa

0: wa amani na utulivu baada ya mizozo ya muda mrefu. Wakati huo huo, kaunti ya Nandi imepewa fursa ya kuandaa kongamano la kitaifa la vijana kama sehemu ya ratiba ya sherehe hizo. Hatua hizi zinalenga kuleta utangamano na kukuza vipaji vya kiuchumi na kijamii katika kanda hiyo. Maafisa wa polisi wamerejea mahakamani wakiomba ruhusa ya kumzuilia wakili Angela Mulwa, huku uchunguzi kuhusu mauaji ya Daktari Victoria Ntunya Mutizi ukiendelea. Katika ombi lililowasilishwa katika mahakama ya Milimani, wapelelezi wanataka Mulwa azuiliwe ili kuruhusu DCI kukamilisha uchunguzi wake kuhusu madai ya mauaji hayo. Mulwa aliachiliwa hivi majuzi kwa dhamana ya shilingi milioni moja katika kesi tofauti na yahusisha gari linalodaiwa kuibwa na ambalo linahusishwa na uchunguzi mpana zaidi. Daktari Mtito aliripotiwa kupigwa risasi na kuuawa Julai tarehe 29 akiwa ndani ya gari katika eneo la Upper Hill jijini Nairobi mwaka huu.
1: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
0: Na mtupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya viazi vitamu. Kwenye kaunti ya Nairobi, soko la Kangemi vinakuwa vikiuzwa kwa shilingi 70 kwa kila kilo. Taita Taveta, soko la Undanyi ni shilingi 100. Kule Murang'a kwenye soko la Mukuyu ni shilingi 100 bei ya rejareja. Kule Kakamega kwenye soko la Kipkaren ni shilingi 80. Kule Bomet kwenye soko la Magugusie ni shilingi 150. Katika ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 28 na senti 74 za Uganda, ukibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 43 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 47 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 176 na senti 48 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 151 na senti 20 za humu nchini. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara wa muhii ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi, ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya, jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
1: Mipango ya Mungu ni acha.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu, muziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Sangine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.
5: Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali.
6: Biblia usema broadcasting tunasema

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia Husema bado inasema fahari ya jamii.
2: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
3: Zina upako.
1: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
4: Ninapongeza tu kipindi. Zinatuvamba sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
3: Ni za ibada.
5: Na hapa si banduki hata.
6: The old is gold.
7: Karibu msikilizaji, tubarikiwe pamoja katika kipindi cha nyimbo za zama. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.
5: Nyimbo za zama.
1: Kipindi cha nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyo.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region,
4: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
5: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri, na ni kituo ambacho kiko na mitabu.

Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati anasalia kuwa mwema. Hujambo na karibu tena sana. Hii ni Biblia kwa Sababu Broadcasting, langu jina ni Sammy Boy na natumai uhali njema popote ulipo. Karibu tena sana tunapozidi kuomba kwa niaba ya familia. Leo hii ni muhimu tujikumbushe. Iwapo kama saa yako iko na shida, basi bila shaka utaipeleka kwenye fundi wa saa. Iwapo kama kutakuwa na shida pale kwenye kiatu ama viatu, viatu zile utazipeleka kwenye fundi wa viatu. Na vile vile iwapo kama nguo yako iko na shida, utaipeleka kwa fundi wa nguo. Hii inatukumbusha ya kwamba iwapo kama ndoa zetu, familia yetu, jamii yetu ina shida, kuna yule fundi wa ndoa, kuna fundi wa familia ambaye ni Mwenyezi Mungu. Wakati mwingi tunajipata katika changamoto za hapa na pale maishani, na tunajaribu kadri tunavyoweza kulingana labda na fikra zetu, kulingana na hekima ya humu duniani, pasipo na kujali ya kwamba kuna yule aliyetangulia mwanzo, kuna yule ambaye anajua mambo yote hata kabla ya sisi kuchukua hatua. Huyu ni fundi wa ndoa, huyu ni fundi wa familia, huyu anatuwazia mema, na palipo na yeye, basi bila shaka mbele iko sawa. Leo hii usije kujituma zaidi kwa nguvu zako, kwa pesa, kwa jinsi unavyotambua mambo. Mtambue huyu Yesu, mtambue huyu Mungu, mtambue Roho Mtakatifu maishani mwako, na bila shaka hiyo familia yako, ndoa yako na kila kitu chako kama jamii, bila shaka baraka inayotoka juu itakuwa juu yako. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye upendo, Mungu uliyejawa na rehema tele. Asante manake wewe ni rafiki wa karibu, wewe Mungu Emanueli, ya kwamba licha ya yote ambayo tumepitia kama familia, wakati mwingine tumekumbana na majanga mengi tofauti ambayo yametutia huzuni, ambayo yametufanya tukadhoofika, lakini kupitia neno lako unatukumbusha ya kwamba wewe uliye karibu nasi, wewe ambaye uko nasi hadi mwisho wa dahari, hautatuacha kamwe. Wewe ni rafiki wa karibu, msaidizi wa kweli, na hakika usaidizi unaotoka juu hauna kipimo cha binadamu. Tunakushukuru kwa umbali huu kama familia, kama kanisa, kama wana BHB. Hakika kadri tunavyozidi kuzungumza kwa sauti moja, bila shaka baraka inayotoka juu inakuja juu yetu, na inakupendeza ewe Mwenyezi Mungu tunapoishi katika umoja. Leo hii ningependa kukumbuka hii familia ambayo labda haisikilizani, ndugu na dada hawasikilizani, baba na mama hawasikilizani, familia kwa ujumla hakuna sauti moja, hakuna amani, hakuna upendo kwa lolote lile ambalo labda limefanya wakakata tamaa maishani. Mungu Baba, iwapo kama tutapotea, wewe ndani yako kuna tumaini. Asante ya kwamba katika shida na janga nyingi ambazo tumezipitia, wewe una uwezo wa kutuokoa. Mkono wako si mfupi ukose kutufikia. Na kwa hivyo kwenye hii familia Baba, ninaomba ukapate kuikumbuka, na kwa wale wote ambao pia Mungu Baba umepata kuwasaidia, wameona utukufu wako, wameona mkono wako, wameona ukuu wako maishani mwao, Mungu Baba ukazidi kukutegemea, wasije wakaondoka katika njia ambayo inakupendeza, manake hakuna mwingine pasipo na wewe. Tunakushukuru manake Mungu Baba kwa yote haya, wewe ni Mungu mwenye uwezo, na kushukuru sana kwa tabasamu ambazo unanyosha katika nyuso za hawa wapendwa, na kushukuru kwa zile ushuhuda ambazo utazidi kushuhudia ya kwamba hakika kitambo tulikuwa hivi na leo hii tunashuhudia ukuu wa Bwana maishani mwetu. Asante manake umesikiliza na umetenda kwa wakati wako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amina.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana, mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana, mimi ni missionary kutoka Congo, lakini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati wa lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha matumaini. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Vincent Amara kwa hisani ya Heralds of Hope. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
2: Ujambo tena, ujambo sana msikilizaji popote ulipo, nikitumai kwamba ubuheri wa afya. Ni furaha yangu kuweza kuunganika pamoja nawe pia kupitia kwa kipindi hiki cha matumaini, kipindi ambacho hutayarishwa na kuletwa kwako na shirika la Trans World Radio ambalo linapatikana jijini Nairobi. Sababu ya kipindi hiki kwa hewani ni kukuelimisha haso kulihusu neno lake Mwenyezi Mungu. Nami nitakapokuwa nikimalizia kipindi hiki cha leo, nitakupatia anwani yangu ili tuweze kuwasiliana, na iwapo utakuwa na jambo lolote ambalo ungependa kushiriki nasi, tafadhali usikose kuwasiliana nami kwa anwani ambayo nitakupatia. Leo hii tunajifunza kutoka kwa kitabu cha Warumi sura ya 7. Tutaanza aya ya 7 hadi ile aya ya 14. Warumi sura ya 7 aya ya 7 hadi ile aya ya 14. Ujumbe wa leo ukiwa ni kuhusu kusudi la kuwepo kwa sheria. Jina langu ni Vincent Amara. Na kabla ya kuendelea zaidi, hebu kwanza kabisa tuweze kubarikiwa nao wana ambasa.

Ni kweli kabisa sheria ya Mungu ipo kwa usalama wetu sisi, bali sio kwa usalama wake Mwenyezi Mungu. Mungu wetu tena, Baba wa mbinguni, tunakuja patakatifu pako kwa mara tena, tukisema ni asanti kwa kuweza kutufikisha mahala hapa ndiposa tuweze kusikia kile ambacho unatufundisha kupitia kwa kipindi hiki cha leo. Msikiliza yu inamweka mikononi mwako, kutana na hitaji la moyo wake, fungua masikio yake ya kiroho, ili ambalo utamfunza likaweze kuwa la manufaa katika maisha yake. Ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen and amen. Karibu tena msikilizaji wangu katika kipindi hiki cha matumaini kutoka Trans World Radio, ambapo hivi leo tunajifunza kuhusu utawala wa kisheria, huku ujumbe wetu tukiwa tunautoa kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 7. Tutaanza aya ya 7 hadi ile ya 14. Biblia inatufunza kwamba mawazo yake Mwenyezi Mungu sio kama mawazo yetu sisi wanadamu. Biblia hii inaendelea kutuambia kwamba mawazo yake Mwenyezi Mungu yako juu zaidi hata kutuliko sisi sote. Nabii Isaya amesema kwamba kwa hakika mawazo yake Mwenyezi Mungu ni ya juu zaidi hata kuliko mbingu tunazoziona juu yetu. Tukisoma Biblia tunapata kwamba Mungu ametupatia mawazo yake kupitia kwa Biblia ambayo ni takatifu. Msikilizaji wangu, si unaona hilo likiwa ni jambo la kushangaza sana? Tunapotaka kujua kile ambacho Mungu amefikiria juu yetu, ni lazima tuweze kuisoma Biblia, maana Mungu huyu hajawahi kufanya lolote bila kusudi. Mwenyezi Mungu hawezi kuulizwa eti mbona ulifanya hili wala lile. La, hasha. Mungu wetu hayuko hivyo. Mungu ana kila sababu katika kila jambo alitendalo. Swali nzuri la kumuuliza Mwenyezi Mungu ni kwamba mbona aliitoa sheria kwa Musa na watu wa Israeli. Ningetaka kulijibu swali hilo katika ujumbe huu wa leo kuhusu kusudi la sheria. Hebu tuandamane pamoja katika kitabu cha Warumi, sura hii ya 7, kuanzia aya ya 7 hadi ile ya 14, ambacho kinasema kwamba, tuseme nini basi? Je, sheria ni dhambi? Mungu apishe mbali. La, nisingalijua dhambi bali kwa sheria. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya dhambi yangu kila namna ya tamaa. Kwa maana pasipo sheria dhambi ilikufa. Kwa maana mimi nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, lakini ilipokuja amri dhambi ilifufuka nami nikafa. Na ile amri iliyoamuriwa kuleta uzima, mimi niliona inaleta mauti. Kwa sababu dhambi, kwa kupata nafasi kwa amri, ilidanganya na kwa hivyo ikainua. Kwa hiyo torati ni takatifu, na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Basi je, lililo jema lilikuwa mauti kwa Mungu? Mungu apishe mbali, lakini

dhambi ilimdanganya. Mpendwa, dhambi ndiyo mojawapo ya zana kuu za shetani kuwahadaa watu. Shetani ndiye aliyemhadaa mama yetu wa kwanza Hawa kwa kumdanganya kwamba hangekufa iwapo angekula tunda ambalo Mungu alimwamuru asile. Kando na dhambi kutudanganya, dhambi hiyo pia husababisha kifo. Kosa letu mpendwa msikilizaji ni ya kuwa sisi wanadamu hatuitii sheria bali tunafanya kile ambacho sheria inasema kuwa ni makosa. Kuna tofauti kubwa hapa katika mstari wa 13. Basi je, lililo jema lilikuwa mauti kwangu? Mungu apishe mbali. Lakini kwa kuwa kusudi la sheria lilikuwa kuamua kuihusu dhambi na kwamba dhambi hiyo ipate kuwa yenye kupita kiasi. Rafiki, ni vyema ya kwamba ni lazima tujue kuhusu kiini cha dhambi hata kabla ya kukabiliana na dhambi hiyo. Mpenzi msikilizaji, tutawezaje kujiondolea tatizo la dhambi? Mtume Paulo akilani dhambi anatuonyesha kwamba sisi ni wahitaji. Sheria ina amri takatifu za Mungu na inatuonyesha kuliona hitaji letu. Lengo kuu la sheria linapatikana kweli katika utendaji wa kuamua dhambi kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa kwamba Mungu alihitaji kutoa sheria ili tuweze kuletwa katika msimamo sahihi pamoja naye. Madhumuni ya Mwenyezi Mungu kwetu yanaonekana wazi katika sheria zake kwetu mpendwa. Sheria huieleza vizuri na zaidi sana kuigundua na kuamua kuhusu dhambi ili kwamba tuzidi kumwamini Kristo. Mpenzi msikilizaji, sasa tunapaswa kutambua kwamba Mungu ametuandalia mazuri katika maisha yetu kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Mungu wetu aliitimiza sheria na anapokaa ndani yetu anaiona tu sheria yake takatifu ikitimizwa ndani yetu. Mungu tena Baba wetu wa mbinguni, asanti sana kwa neno hili. Asanti sana kwa mafundisho haya. Asanti sana kwa wakati ambao umeweza kuwa pamoja nasi kupitia kwenye kipindi hiki. Asanti kwa ajili ya msikilizaji huyu. Lile ambalo ameweza kujifunza kupitia kwa kipindi hiki, Mwenyezi Mungu na kuomba likaweze kufanya kazi katika maisha yake. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na zaidi sana kuamini. Amen and amen. Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki cha leo cha matumaini kutoka Trans World Radio, ambapo hivi leo tumeweza kushiriki kuhusu kusudi la sheria. Ujumbe wetu tumeweza kutoa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 7 aya ya 7 hadi ile ya 14. Iwapo una swali, pendekezo au kitu chochote ambacho ungependa kushiriki nasi msikilizaji, usisite kuwasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu ni baada ya wimbo huu ambao unasema kwamba Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama, ukiwa ni wimbo wake mtumishi William Yilima, nao ukianza kwa njia kama hii.

Safari ya kuelekea mbinguni kwa kweli peke yetu hatuwezi kuimaliza bila kusaidiwa naye Yesu Kristo. Ni William Yilma na wimbo Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Msikilizaji, andika barua yako au ujumbe wako ukianza na neno matumaini, Transworld Radio, na uweze kutuma kwa sanduku la posta ambalo ni 21514, kodi ikiwa ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ikiwa ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi ni kwa 0721

0720 0721 970 520. Barua pepe unaweza kuiandika na uitume kwa barua at twr.co.ke. Ni barua at twr.co.ke. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Vincent Amara.

hicho kimekuwa kipindi cha matumaini kwa hisani ya Heralds of Hope. Sauti ya tumaini kwa kila moyo. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Kumbuka, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Usikose kujiunga na Vincent Amara Ijumaa ijayo, saa na wakati kama huu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Mbona wakati nilikuwa nakuja, Rais aliniambia nikuletee rambi rambi zake. Akaniambia, ambia Boni, he is a member of my party. You know?
4: Tukipiga tu hesabu raisi, angalia Matiangi atabakia tu na wakisimi ya tatu pale. Angalia wa Munyoro, atazama tu Murima, Murima, Murima, Murima.
5: Because we know you people, we know what you are capable of, and Kenya must preserve its peace. Kwa sababu hatuwezi songa mbele kama hichi, kama hakuna amani.
6: Si Banduki Ngo kiniki ya tetea kiti cha naibu rais. Murukomene hakikisha usawa kwa wenyeji wa sherehe za mashujaa. Wizara ya afya anza ziara ya jamii imara mashinani.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na mnatumai mchana wako kuendea vyema popote ulipo. Hujambo na karibu. Ifuatayo ni shajara awamu ya saa 10 alasiri.
2: Shajara na wandukusi wa nyama.
6: Naibu wa rais Kithure Kindiki ametetea nafasi yake serikalini. Hii ni licha ya joto la kisiasa kuhusu nafasi ya naibu rais kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Amezungumza katika hafla ya chama tawala ya maafisa wa mashinani katika kaunti ya Tharaka Nithi.
7: Mtu amefanya mashortcut hapa, kaenda kapata kazi kubwa ikapotea kwa sababu hajui kuchunga kazi. Mimi fireman saa hii kwa mapenzi ya Mungu, mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Unafikiri kuna mtu anaweza kunitoa kwa kiti? Ati mimi nifukuzwe kama mjinga? Ati Kenya nzima ikusanyike na inifukuze kwa kiti mimi nikiwa hapa? It's not possible. Haiwezekani. Mimi nitajitetea. Mimi siwezi fukuzwa. Mimi nitajitetea, my friend.
6: Kauli yake imeonekana kumlenga mtangulizi wake ambaye aliondolewa katika wadhifa huo kupitia mchakato wa kumng'oa madarakani mwaka 2024. Tukiachana na hayo, katibu wa wizara ya afya Mary Mudhoni ameanza msafara wa kitaifa maarufu jamii imara mashinani kwa lengo la kuimarisha ajenda ya serikali katika ngazi ya mashinani. Mudhoni amesema mpango huo unalenga kupeleka mipango ya serikali na taarifa moja kwa moja kwa jamii, huku akiwahimiza wananchi na wadau katika sekta mbalimbali kushirikiana katika kuendeleza maendeleo ya taifa. Akizungumza wakati wa kongamano la kwanza la jamii imara mashinani huko Rongai, Mudhoni amesema serikali imepiga hatua katika miaka yake mitatu ya kwanza madarakani na kwamba mpango huu utasaidia kuelekeza na kuwasilisha kazi ya serikali kwa wananchi katika ngazi ya mashinani. Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nje Kipchumba Murkomen amewahakikishia wakazi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet kwamba uamuzi wa kuandaa kwa pamoja sherehe za mashujaa katika kaunti tatu za ukanda wa kaskazini mwa bonde la Ufa hautapunguza miradi ya maendeleo inayotokana na sherehe hizo. Amezungumza wakati wa ziara ya kukagua miundombinu ili kutathmini utayari wa maeneo hayo na kubainisha kuwa kila eneo litapata sehemu yake ya maendeleo. Ukarabati wa uwanja wa Kamarini ambao utatumiwa kwa mashindano ya michezo kabla ya siku kuu yenyewe umeripotiwa kufikia zaidi ya nusu ya matayarisho yake.
8: And when we say co-hosting, we mean co-hosting, which is basically means that there are a number of activities that will take place in the run-up to the Mashujaa Day. We have sporting activities that includes athletics and ball games. And we believe that this Kamarin Stadium is one of the facilities that we will use prior to the Mashujaa Day itself on 20th to have sports activity.
6: Waziri vile vile amefichua kuwa mashindano maalum ya michezo yataandaliwa katika eneo la Tota lililoko Kerio Valley ili kusherehekea kurejea kwa amani na utulivu baada ya mizozo ya muda mrefu eneo hilo. Kwenye taarifa nyingine ya elimu, afisa mkuu mtendaji wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu Helba Geoffrey Monari ametoa wito kwa zaidi ya watu 200,273 walioazizi mikopo yao kurejesha fedha hizo ili kuruhusu wanafunzi wengine wenye mahitaji kupata elimu ya juu. Akizungumza katika taasisi ya mafuta na gesi ya Morendata iliyopo Naivasha wakati wa kongamano la kuhamasisha vyombo vya habari, Monari amefichua kuwa waliokuwa wanafunzi wameshindwa kulipa jumla ya shilingi bilioni 29. Kiasi hiki cha fedha kinatosha kuwawezesha zaidi wanafunzi 1048 wenye mahitaji makubwa kukamilisha elimu yao ya juu bila matatizo kupata ajira na kuchangia katika ujenzi wa taifa.
9: Since inception, HELB has been able to support 1.97300 students, about 2 million students, and to date 681,000 students are repaying their loans. We though still have about 275,000 students who have not commenced repaying their loans. So we urge these students who have not commenced repaying their loans to start repaying their loans, because it is, why is it important? It is important because the money that we are getting from these students is what we will be able to use to support the current students who are in the university. This is a revolving fund, and therefore past beneficiaries should be able to repay their loans so that we can be able to pay for the current student.
10: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Na mtuki songa mbele, maafisa wa polisi wamerejea mahakamani wakiomba ruhusa kumzuilia wakili Angela Mulwa, huku uchunguzi kuhusu mauaji ya daktari Victoria Ndunya Mutizo ukiendelea. Katika ombi lililowasilishwa katika mahakama ya Milimani, wapelelezi wametaka Mulwa azuiliwe ili kuruhusu DCI kukamilisha uchunguzi wake kuhusu madai ya mauaji hayo. Mulwa aliachiliwa hivi majuzi kwa dhamana ya shilingi milioni 1 katika kesi tofauti inayohusisha gari linalodaiwa kuibwa na ambalo linahusishwa na uchunguzi mpana zaidi. Daktari Mtizo aliripotiwa kupigwa risasi na kuuawa Julai 29 mwaka huu akiwa ndani ya gari katika eneo la Upper Hill jijini Nairobi. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ni miongoni mwa viongozi ambao wamehudhuria mazishi ya Gloria Khalwale, mkewe seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale, aliyefariki Jumamosi iliyopita ya tarehe 15 kufuatia mshtuko wa moyo. Wetangule ama Watangula amepitisha ujumbe kutoka kwa Rais William Ruto kwa seneta huyo wa Kakamega Boni Khalwale.
3: Boni, wakati nilikuwa nakuja, Rais aliniambia nikuletee rambi rambi zake. Akaniambia, ambia Boni, he is a member of my party. You know, jua mimi ni kiongozi wa Fort Kenya. Na wewe ni member wa UDA. Akaniambia, tell Boni, he's a member of my party. Pengine amekaa nje kidogo, lakini tunajua he's still a substitute player. Na wakati mwingine anateleza, wakati mwingine anateleza, Bona anaingia, mara moja bao imeingia. Na hiyo ndiyo kazi tunajua Boni does best.
10: Habari za kimataifa.
6: Watu milioni 6 nchini Somalia wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP likiwa na sehemu ndogo sana ya rasilimali zilizokuwa nazo mwaka wa 2022. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara wa muhi ya saa 10. Nitarejea hapa mwendo wa saa 11 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa nampisha Benson Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Jina langu ni wandukusi wanyama.

0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
2: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
1: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masi

0: wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango

Nikiye kazi nzuri pale, anajulikana kwa jina Imani Eric Show, ameinuliwa ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Kipindi zaidi ya vipindi, popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, Ijumaa tunakuwa na kitengo cha mfahamu msanii wako. Ijumaa tunakuwa na kitengo cha mfahamu msanii wako, na siku leo tunakuwa na mfahamu mhudumu wa nyimbo za injili, ambaye ni kwa jina pale mhudumu wa nyimbo za injili, ambaye tutakuwa na mfahamu leo ni kwa jina Nancy Iramwenya. Nancy Iramwenya na ambaye tutakuwa na mfahamu siku hii ya leo. Na hivyo basi, si mara yake ya kwanza kuwa BHB, ashawahi kuwa katika kipindi kile ambacho ni kinaendeshwa na Reverend Festus Mwini Kimuyu, kile ambacho nini Mungu amekufanyia, nini hicho Mungu amekufanyia. Kwa hivyo siku ya leo ni mhudumu wa nyimbo za injili. Kwa hivyo siku ya leo tutakuwa na mfahamu Nancy Iramwenya, na ambapo tegea pale saa 11 hadi saa 12 ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Mimi naitwa Benson Mwanza. Nielezee shughuli zako za siku, shughuli zako za wiki zimekuaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi. Sema nami kupitia WhatsApp line ni 0722174200, 0722174200. Ingia kwenye mtandao wa X at B, usema at Ben_Mwanza. Nitashukuru zaidi. Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale. Pia kwenye timeline Benson Mwanza, kwenye yale majukwaa yote nimekupa, sema nami, nitakuwa nashukuru zaidi. Mstari unaotuanzisha kipindi jioni ya leo ni Waibrania 11 mstari wa 6. Waibrania 11 mstari wa 6. Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Narudia tena, Waibrania 11 mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Baba, ni asante kwa hii nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuna mtakatifu, tunakushukuru maana umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku, umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za wiki. Umetuhifadhi, umetulinda na umetuongoza, na hata tunapokuwa tunakamilisha shughuli za wiki, shughuli za siku kupitia hicho kipindi cha Mavuno Drive, naomba ya kwamba kitakuwa cha faida, naomba ya kwamba kitakuwa cha baraka kwa huyu msikilizaji katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, mfalme wetu na Mungu wetu, naomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia NBHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Kichogio.
1: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.